0: Clapton FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

So dierbare God en hemelse Vader, Here. Here, ons kom vanoggend en ons kom in die magtige naam van Jesus Christus, Here. En ons kom sê dankie dat U ons weer vanoggend opgewek het, Here. Here, ons kom sê dankie vir genade wat weer vanoggend groot was, Here. En ons sê dankie dat U ons gekies het vir 'n dag soos vandag, Here. So Here, ons vra dat U regtig vandag vir ons sal openbaar, Here, wat U Gees vir ons wil openbaar, Here. Here, ons gee net vanoggend vir U al die lof en al die eer vir alles wat U vir ons doen, Here. Here, ons weet daar's niks wat ons kan doen om die prys te betaal wat U al reeds betaal het, Here. So Here, vanoggend kom ons net en ons sê Jesus, have your way this morning in our lives, Lord. En in elke mens se lewe wat vanoggend dit hoor, Here, have your way, Lord, and we thank you, Jesus. We thank you what you have done. En ons sê dankie vir wat U nog gaan kom doen. En ons, ja, dankie Here. Dankie Here. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Baie welkom. Dis 2 Oktober op 'n Vrydagoggend en 7 minute oor 5. En u is ingeskakel by u gunsteling vroeë oggend Carpe Diem program. Hartlike goeiemôre aan een en elke luisteraar. Ek is Maggie Williams aan hierdie kant van die mikrofoon en is absoluut 'n voorreg om vanoggend weer saam met al ons luisteraars te kuier. Baie dankie dat jy ingeskakel is vanoggend en dat jy ook so opgewonde is soos ons om vanoggend te luister na 'n jong man. Jy het in die inleidingsgebed gehoor. Ons gaan vanoggend die getuie van Lucien Tiger aanhoor. 'n Pragtige jong man en ons is so excited dat hy vanoggend in die ateljee is. Ons het al 'n paar boodskapies gekry wat sê ons is so trots op Lucien wat vanoggend in die ateljee is. Lucien, baie welkom. Dit is 'n voorreg om jou te ontmoet vanoggend en ons vertrou dat die Here vanoggend hier in die ateljee saam met ons is en dat die salwing van die Here wat ryk maak hier is. En Lucien gaan vanoggend vir ons bedien uit Openbaring 3 vers 8 met die tema Wie is God in jou seisoen? En dan sê dit vir my, hierdie jongman het deur sy seisoen gegaan. Luisteraars, as u vanoggend vir die eerste keer ingeskakel is, dan is u ingeskakel op die volgende kanale: 97.9 is Kanaland, 87.8 is die Lang in die Overberg, 98.1 Uniondale en die Lang Kloof, 93.8 George en die Kusgebiede, 99.7 is Knysna en die Plet omgewing en 103.6 is Oudtshoorn en die Klein Karoo. En dan natuurlik duisende mense buite ons opvangsgebied. U is ingeskakel via ons webblad www.edenfm.co.za. En nou gaan ons gou eers vir Lucien vra om vir ons luisteraars goeiemôre te sê en te groet wie hy moet groet. En dan sit natuurlik my regter, my linkerhand, my arms en my bene hier aan my hart se kant. Ons eie oom Willie Botha. Maar Lucien, goeiemôre en baie welkom.
5: Baie dankie suster. Is vanoggend regtig 'n besondere voorreg om met julle te kan deel net 'n bietjie van wat die Here in my lewe gedoen het. Maar ek het nou al baie boodskapies ontvang, soos Pastor Kitty is gegroet, Antries iets gegroet, Errol Witboy, ek weet jy het ver getrek, jy is gegroet my vriend, my eie ma, my steunpilaar, die persoon wat by my staan deur dik en dun, mami, jy is gegroet, Sister Barbara is gegroet, Pastor P is gegroet, en die wat my nog ken, julle almal is gegroet in hy wonderlike naam, en dis die naam van ons koning Jesus.
4: Prachtig, baie dankie, jy is almal sommer lekker welkom. Oom Willie, een hartelike goeiemôre, lanklaas gesien.
6: Hartelike môre, Sister Maggie, om sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vir die voorreg wat ons het om ons werktig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met jou?
4: Amen, dit gaan baie goed om, Willie. Ja, lanklaas gesien, om Willie lyk soos 'n splinter nuwe sportprins. Nee, hier is 'n baadjie aan vir oggend. 5:00 in die oggend, luisteraars.
6: Is die Here wat so goed is, né?
4: Amen.
6: Verskoon tog. Ja, liewe luisteraars, ek wil ook vanmôre weer baie welkom sê vir Lucien Tiger hier vanoggend. En dis op 'n besonderse manier hoe ek en hy mekaar ontmoet het en die eerste keer toe kom ontmoet het, soos haar 'n kontak gewees. En ek sê, Lucien, wil jy nie graag Eden FM toe kom, net met ons te kom gesels. Hy sê die woord gebring het en nou die dag toe praat ek met hom en hy vertel so 'n bietjie. Sê ek, weet wat, Oktober maand is getuienis maand. Wil jy nie jou getuienis kom gee nie? En dit is hoekom hy vanoggend hier is. Lucien, baie, baie welkom hier saam met ons en mag die Here vir u ook ryklik seën. Dan wil ek ook hartelike môre sê daar vir Pastor Kitty Kamfer. Ja, hartelike môre daar almal wat ingeskakel is. Mag die Here vir julle ook ryklik seën. En dan almal wat ingeskakel is op die internet www.edenfm.co.za weer eens 'n hartelike môre en dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek elke môre sê, gaan hy gemaak vir u geliefde 'n heerlike, 'n stomende koppie koffie of 'n stomende koppie tee en moet natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie. Dit is 'n moet. So liewe luisteraars, sit volgend lekker, haal hy Dubai af. Dit is bietjie bedompig vanmôre. Soos Maggie gesê, ek is in die huis uit sonder 'n baadjie, maar toe ek by die heg wag vir Maggie, toe kan ek voel die so koud, presie wat nie. Maar ja, maar ons is vars, ons is hierso. En dan wil ek ook begin met die geleentheid vanoggend. Ek wil vanmôre hartlike môre sê, iemand het vir my gister kom kuier. Sister Maggie Raibi. Niemand anders as Dominee John Henry Majid. Hy en sy pragtige
4: vrou. Carpe Diem familie.
6: Carpe Diem familie. Hulle is terug in George, so Dominee en mevrou, hartlike welkom hier. So baie dankie vir gister se kuiertjie. Dit was nou 'n verrassing geweest. Heerlike kuier. Mag die Here vir julle ook ryklik seën. So weer eens baie welkom.
4: Baie dankie om Willie. Ja nee, Dominee Majid, ons sien uit een van die dae sien ons mekaar. Luisteraars, ons WhatsApp lyn werk 060-505-2693. Suster Juliette van Nysna het gister vir my gesê, Suster Maggie, somtijds verloor ons die nommer en dan sê julle dit te vinnig. Suster Juliette van Nysna is ingeskakeld, sy is Auntie Monica se vriendin, so ek gaan hom gou stadig sê, 060-505-2693. En in die studio vanoggend kan u vir ons skakel op 044-884-0831, maar eers nadat Lucien klaar vir ons sy getuie gegee het. En die kantoor, as u later vandag u wet nodig het, 044-874-5085. Ons gaan onmiddellik wegspring, want ons is baie opgewonde om vir Lucien te luister vanoggend. So om Willie gaan ons nou musiek maak, laat Lucien gou sy asem terugkry, en laat hy gou sy sit kry, en dat hy kan ontspan, en dan gaan hy vir ons sy getuie gee.

Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Ja, so sal geseën word die een wat Jesus vrees. Vanoggend wil ek met julle praat of met julle deel 'n vraag wat baie eenvoudig klink, maar vir my persoonlik baie diep geword.

word het. Wie is God in jou seisoen? Ons almal gaan deur verskillende seisoene in die lewe. Daar is seisoene van vreugde, seisoene van pyn, seisoene van groei, seisoene van verlies. Seisoene waar ons voel ons verstaan wat God doen, en daar is ook seisoene waar ons glad nie verstaan wat God doen nie. Maar dit een ding het ek geleer, God verander nie omdat ons seisoene verander nie. In Openbaring 3 vers 8 sê die Bybel vir ons, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Daardie vers beteken vir my vandag iets anders as wat dit voorheen beteken het. Want ek het geleer dat God nie altyd 'n deur oopmaak wat ek verwag nie. Soms maak hy 'n deur oop wat ek nooit gedink het moontlik sou wees nie. Ek is iemand wat weet hoe dit voel om alles te verloor, of ten minste wat ek dink alles was. Vir ongeveer 14 jaar het ek met dwelms gesukkel en addiction het my baie gekos. Ek was 'n verkeersbeampte. Ek het werk gehad. Ek het verhoudings gehad. Ek het mense gehad wat vir my omgegee het, maar deur my verslawing het ek baie daarvan verloor. Ek het selfs betrokke geraak by kriminele aktiwiteite. En die ergste deel was nie dit wat ek verloor het nie, maar ek het myself verloor. Ek het nie meer geweet wie ek was nie. Ons het verskeie kere reeps probeer. Ek het probeer ophou. Ek het probeer verander, maar ek het telkens teruggeval. En elke keer het dit erger geraak. Maar voor my laaste reep het my ma my geneem na kerk toe hier in George. Ek was daardie dag onder die invloed van dwelms. Maar daardie dag het ek 'n encounter met Jesus gehad. Ek kon dit nooit anders verduidelik het nie. Ek het net begin huil daardie dag en ek kon nie ophou huil nie. Ek het nie alles verstaan wat met my gebeur het nie, maar ek het geweet daar is iets anders aan die Here. Maar soos baie mense het ons oomblikke met die Here en dan beweeg ons net aan en ons maak niks daarvan nie. Maar kort daarna is ek reep toe. Ek was ongeveer 3 maande in die program toe ek 'n naweek pas gekry het. Ek het my dogter gaan sien na jare wat ek haar nie gesien het nie. En toe ek moes terug gaan reep toe, het iets gebeur wat my lewe verander het. My dogter het vir my geskree, "Daddy, daddy, daddy," toe ek moes terug gaan. En op daardie oomblik het ek besef dat my addiction nie net my beïnvloed het nie, maar ook my dogtertjie, en dat my selfsugtigheid het baie mense beïnvloed, nie net myself nie, maar baie ander mense. Ek het besef dat my keuses nie net my skade aangerig het nie, maar ook my ma en my dogtertjie wat baie na aan my was. Daar was 'n dogtertjie, sy het haar pa nodig. En ek het die Here gevra, "Here, as U my help, sal ek die pad met U stap." En dit was die begin van my sobriety. Okay. In daardie seisoen van my lewe was God vir my suiwer gewees. Hy het my uit iets getrek waar ek nie myself kon trek nie, en hy het my herstel begin. Hy het my begin wys wie ek is in Christus. Maar het ek het ook geleer in die journey wat ek met die Here journey, is as jy die Here kies, beteken dit nie altyd smooth sailing nie. God beloof nie vir ons 'n lewe sonder storms nie, maar hy beloof om God te bly in die storm. Die afgelope jaar was een van die moeilikste seisoene van my lewe. Ek weet vandag dat ek geroep is vir gemeenskap. Ek weet vandag ek is geroep om mense te dien. Wanneer ek en my pa altyd so praat, dan sal hy my altyd sê, "Maar Lucian, jou een broer is 'n siviele ingenieur, die ander is 'n elektriese ingenieur en hulle is suksesvol in hulle beroepe." Dan sal ek altyd my pa sê, "My pa, ek wil maar net 'n ou simpel pastoortjie wees wat mense help. Dit is my hart. My hart is mense, en ek dink die Bybel maak dit vir ons klee. Dit gaan oor ons moet die Here ons God liefhet, en die tweede is ons moet mense liefhet."
Maar die seisoen waarin ek myself bevind, het heeltemal anders gelyk. Ek het voltyds vir 'n kerk in George gewerk, en kerk was my lewe. Ek was elke dag daar, maar in daardie seisoen het ek in sonde verval. Ek wil nie vanoggend sonde goed praat nie. Sonde moet aangespreek word. Ons moet verantwoordelikheid neem vir ons keuses. Maar ek weet ook vanoggend dat hoe ons dinge hanteer maak 'n groot verskil in die herstellingsproses van 'n persoon. Die proses het my baie seer gemaak tot die punt waar ek vroeër in die jaar my eie lewe wou geneem het. Maar ek sê dank die Here dat die Here vir my Pastor Kitty op 'n oomblik gestuur het waar ek my swakste was, en sy, die Here het regtig gehelp, en sy het my deur dit gepraat, en sy kon bid vir my deur dit. Maar God het ook 'n ander plan met alles dit gehad, en vandag kan ek dit meer kleurlies sien. Wat vir my soos die einde gevoel het, was nie die einde wat God geskryf het nie. En ek is deur die hulp van Anointed Academy, die Here mense op my pad gestuur, wat saam met my begin stap het. En vandag wil ek baie dankie sê, dat hulle ja gesê het vir die kool van die Here op hulle lewens. Pastor Pernel, Sister Des, Pastor Kitty, Pastor Ellen Spies, Sakkie, my dierbare vriend, Elroy, dankie dat julle daar was vir my in my moeilikste tye. En ek kan sê, die Here het regtig engele op my pad gestuur, wat my deur dit gebring het. God het julle gebruik om my te help herstel, en vandag kan ek hier staan en ek kan sê, ek is op 'n baie beter plek. Nie omdat ek perfek is nie, nie omdat ek nooit weer deur moeilike dinge gaan nie, maar omdat ek weet, God is steeds God. Vandag het ek nie die voorreg om in Botches te dien. Ek dien by Youth, ek dien op Sondag, ek dien by Young Adults, ek is besig met God se werk in ons gemeenskappe, en dis amazing om te sien wat die Here doen. Want iets wat ek vandag glo is dat nothing is wasted with God. Partykeer gaan ons deur dinge en ons dink dat die Here ons straf, maar ewen daai moeilike seisoene is niks wasted nie, van dit vorm alles deur van die getuienis wat die Here in ons lewens skryf. Die dinge waarvoor ek skaam was, gebruik hy nou om iemand anders hoop te gee. Die addiction wat my amper vernietig het, het vandag my hart gegee om vir mense wat self in verslawing, ek weet waar hulle tans is, en ek weet hoe moeilik dit is, ek weet hoe hopeloos julle partykeer kan voel. Ek is tans besig ook met beplanning, en ons wil graag drug support groups in ons gemeenskappe oprig, en ek sê dankie vir Pastor Pernel en Pastor Spies, wat regtig my deur die visie bid, sodat ons regtig kan kyk hoe ons die breë gemeenskap kan help met die dinge wat ons met tans sukkel. So vandag wil ek julle net encourage. Ek weet hoe dit voel om vas te sit. Ek weet hoe dit voel om terug te val. Ek weet hoe dit voel om skaam te wees. Ek weet hoe dit voel om te dink daar is geen uitweg nie. Daarom wil ek net vir iemand vanoggend sê, moenie dink jou huidige seisoen is 'n finale bestemming nie. Jou seisoen kan verander, maar selfs verander jou seisoen, verander God nie. Ek het amazing pastors wat regtig vanoggend agter my staan, en die Here het my regtig weer gebless met mense wat my lief het. In Openbaring 3 vers 8 sê die Bybel, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Ek weet nie wat jou seisoen vanoggend is nie. Miskien is jy in 'n seisoen van blessing. Miskien is jy in 'n seisoen van waiting. Miskien is jy in 'n seisoen van loss. Miskien is jy in 'n seisoen waar jy vra, Here, waar is U? Maar my getuienis vanoggend is, Hy is daar. In my addiction was Hy daar. In reep was Hy daar. Toe my dogter se stem hoor, was Hy daar. Toe ek gevoel het, toe ek geval het, was Hy daar. Toe ek seer kry, was Hy daar. Toe ek gedink het my lewe is verby, was Hy daar. En vandag terwyl ek Hom dien, is Hy nog steeds daar. Van God is nie 'n God van goeie seisoene net nie. Hy is 'n God van elke seisoen. Hy is God wanneer jy oorwin. Hy is God wanneer jy huil. Hy is God wanneer jy verstaan. Hy is God wanneer jy nie verstaan nie. Hy is God as mense jou aanvaar, en hy bly God wanneer mense jou teleurstel. God is 'n God van alle seisoene. Mense mag jou fail. Mense mag jou verlaat.
Mense kan jou seermaak, maar God bly God. Van God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy verander nie sy karakter omdat ons seisoene verander nie. Hy staan agter sy woord. Hy bly getrou wanneer ons ontrou is. En daarom wil ek jou vanoggend aanmoedig. Moenie jou God meet aan jou huidige seisoen nie. Jou seisoen mag verander, maar God bly dieselfde. En ek sta nie vandag hier soos iemand wat alles uitgesorteer het nie. Ek sta nie hier omdat ek sê ek het dit gemaak in die lewe nie. Ek kan net sê, as dit nie vir die Here was nie, weet ek nie waar ek sou wees nie. Ek is 'n produk van genade. Ek is 'n produk van God se barmhartigheid. En my lewe is 'n getuienis dat God mense herstel. As God my uit hierdie plek kon bring, kan hy jou ook help. As God 'n deur vir my kon oopmaak, kan hy vir jou ook 'n deur oopmaak. En miskien lyk jou lewe vandag vir jou soos 'n geslote deur. Maar Openbaring 3 vers 8 herinner ons, ek het jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. So wat ook al jou seisoen vanoggend, hou vas aan Jesus. Van jou seisoen is nie jou God nie. Jesus is jou God en bly God in elke seisoen. Ek wil net afsluit met die versie, maar ek wil dit nou in Engels lees. En hy sê in Openbaring 3 vers 8 sê hy, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength. Die Here bevestig hier dat hy weet dat ons is partykeer nie krag het nie. Maar hy sê verder, yet you have kept my word and have not denied my name. So ek weet nie vanoggend in watter seisoen jy is nie, maar hou vas aan Jesus. Hou vas aan wat sy woord sê. Van hy weet partykeer, hy weet ons lyding, hy weet ons pyn, hy weet wat ons deurgaan. Maar ons moet net vashou en nooit sy naam deny nie. So vanoggend wil ek julle regtig encourage met dit. Wat die woord van die Here sê, die woord van die Here sê dat God is naby ons. Hy is naby ons as ons gebroken van hart is. Hy is naby ons in elke seisoen wat ons mag dalk vrees. En dit is al wat ons aan kan vashou. En die Here is net die Here en die Here is goed. Amen.

0: Amen. Ek is seker daar is trane in baie huishoudings. Baie, baie dankie, Luciano, Lucien. En ons dink daar is mammies en ouers wat vanoggend dink, wanneer kom my kind daar uit? Maar soos hy sê, ons gaan deur ons seisoen en ons sal nie ophou bid en vertrou omdat daar huise is wat gebukkend gaan onder verslawing. Ons is baie, baie dankbaar dat ons hierdie getuie vanoggend kon hoor waar daar nog vir ons hoop is. Daar is definitief hoop as ons vassel aan die genade tou van die Here. U kan nou vir ons skakel, ons lyne is oop 060-505-2693 en in die studio is ons 044-884-0831 en ons gaan sonder enige verwyl, oor gaan na oom Willie toe om te sien wat sê ons monitor.
1: Baie dankie Sister Maggie, weer eens baie dankie Lucien vir die krachtige getuie. Moet nie ophou om 'n getuienis vir die Here te wees. Here wil jou gebruik, gaan vertel die wêreld daar buite. Weer eens baie, baie dankie hoor. Die volgende boodskap is het deurgekom daar van Benny van Ribbesdal wat sê, Boro en Willie, een geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Martin Liter, baie dankie vir die boodskap ook elke ochend. Dorothy Erasmus, sê morgen broer Willie, sê Mekkie, een geseënde dag vir julle en een mooi naweek, baie sterkte vir sê Molly en een mooi blij. Pietonella Felix, baie dankie vir die boodskap ook. Dan het sister Welda boodskap gestuur, wat sê hartelike goeiemorgen, oom Willie, sister Maggie en ons prediker, ek is vroeg ingeskakeld, dankie vir die weekse opofferings, ons waardeer u. Sabine Buys in die prachtige Mosselbaai, hartelike goeiemorgen daar, sister Essien Angelbaba, wat sê morgen, pa Willie, Marien, ma Molly Sarissa, sister Maggie, ons prediker, dankie man van God vir die bemoedigende boodskap, voorbinding vir Angelbaba, hy het gister van die leer afgeval, hy het baie pijn met baie liefde van sister Essie en Angelbaba. Baie, baie sterkte daar so, Ankel Baba, mag die Heere vir jou deurkom in hierdie tyd, en weer eens, baie, baie sterkte daar, sister Essie, vertroos maar die man daar so, ek ben, en wees verseker van onze gebede, nee, vir een spoedige herstel. Die volgende boodskapie sê hy so, wat deurgekom het, kom net gooi oopmaak, hy sê, goeiemorgen, broer Willie, en die Molly en prediker, baie dankie vir die woord, wat ons elke dag ontvang, die Heere sien, morgen sê Antipoppie, Karina, Afrikaap, veilig wees. Dan het ons stemnota, kom ons speel hem gauw.
2: Goeiemorgen, sister Mekkie, morgen aan broer Willie, morgen ook aan Antie Molly en haar afwezigheid, morgen aan onze prediker, ek wil net vir morgen, vir sister Evelien, vir Fossie Tjapie, sê baie, baie sterkte vir morgen, met sister Maureen se begrafnis en dan vraag ek sommer reisgenade vir hulle families.
1: Baie dankie Adlena vir daardie boodskapie, die volgende boodskapie sê, laat ek hom net goeie oopmaak, hy sê goeiemorgen aan die Molly oom Willie en ons gaste in die atelier, ek is ingeskakel en wachtend vir die woord, wat is seëning om wakker te word, met die wete dat die woord na ons wordings gebring word. Dankie aan die Molly en Willie vir jy hulle so getrouwe diens, liefde toegewyde tot die namaste. Allemaal moet een geseënde dag het en veilig wees, Miriam Mene, daarvan, Blanco, morgen Miriam. Morgen Willie aan die Molly, vraag ons voorbring van oma Betmoma, van my pa, vir sy gezondheid, van Soes, oom Koos, Heredien, Ivan en Jackie Heredien, aan die Moegies, oom Mani Hofman, Nelly Hofman, Johanna en Alfred Nameka, en ook die bekend en onbekend van Benny van Ribbersdal. Een hartelike goeie morgen aan die Molly oom Willie en prediker, ek wens net allemaal een en effe met baie, baie geseene Jesusdag toe, baie liefde, Lorna, morgen Lorna, ek kan nog een boodskapie, wat sê morgen aan die hele paak, en sy prachtige mense, lief vir julle, van julle oom Joubie, morgen aan my bierman, Obie Clive en Heidi, een geseene dag vir julle, van julle oom Joubie, hier sy mense, en een hartelike goeie morgen aan die Philips en die Crowley, Davids, Klaas en Julius, Manuel, Anders en die Erasmus familie, een geseene vrijdag mooi loop, van oom Joubie, morgen oom Joubie, dan het ons stemnota, kom ons speel hom goed, van ons eie Antipoppie.
3: Goeiemorgen oom Willie, Antimolly, gesalte, die Heere is die Heere en die Heere bly die Heere. Die ou mens is net besop vandag weer, en mooi achter self kyk, asseblief. Wachtend op die woord, al my familie, julle familie, niemand uitgesluit. Mooi en een lieve speciale dag.
1: Ah, sê dankie aan die poppie, onthou 30 sekondes, nee, ons snij af op 30 sekondes. Dankie vader, ons het het gemaakt. Net genade, gesene naweek, allemaal my broer en Tony Dani vir, dankie vir die kuier Maureen Johannes van Gasia. Baie geluk aan Leni Maswati, Dabita Lingerveld en Greilin Aris, wat vandag verjaar, mag God julle ryklik seën, mag julle vreugdevolle dag hê, dit kom van Ousie, Meisie en die hele Aris familie. Goeiemorgen, bid asseblief vir Zelda, Jayden, Jordan, Josia en Dilane Boes van Gasia, Bosbou. Hartlike goeiemorgen, soos de Maggie, aan u ook en aan Is die stemnota, kom ons speel hem gaan.
4: Hartelijke goeiemorgen, Tannie Molly en Willy. Onze gastspreker in Atelier Elis, hartelijk begroet. Vanmorgen in die mooie naam van Koning Jesus. Al onze iedereen maatjes is van ogen begroet ik van A tot Z. Hulle wat vir jaren in die blik zit, denk ik weer, baie geluk. Hulle wat familie in die doodapersinne, wat die naam ook weer opgerapt is gaan staan. Baie, baie sterkte. Opwachten vir die woord en het kom met baie, baie liefde van Teens Willems en die prachtige oudsgrang.
1: Baie dankie Teens, hartelike morgen daarso. Die volgende boodskap is die morgens is de Maggie, broer Willie en Lucien ingeskakel en wachtend op die woord. Gegroet is met kleinkind Lingomso en aan die ander wat ook vandag verjaar, aan die wat morgen by oopgrafte sal staan, aan my gemeente AJM, maar Rachel, aan Luna, Nelson, Maria, Britse echtgenoot, aan Michelle, van Belen en Rijgepark en aan my collega's die heren sien, dit kom van Elmarie, een meter gronde, dankie, 2 kopjes koffie, 1 kopje groentee, en dan 3 donuts, geniet het, bye bye, dankie daar so. Die volgende boodskap is een stemnota, kom ons speel hem.
3: Goeiemorgen, sister Maggie, en broer Willy, ingehaken, ingeskakel, of wachten vir jou woord. Ja, dat is morgen in my hart. Halleluja.
1: Baie dankie. Ja, dat is morgen in my hart, ne. Volgende boodskapie, goeiemorgen, diebare is wachtend vir die woord. 7 mense gaan vanochtend aan Doreen Wolmerens en Blanco, wat vandag verjaar baie geluk is en mag Abba Vader jou seën, mag jou dra van kracht tot kracht en gloe, jy gaan lekker bederf word. Geniet elke oomblik van Sharon en gesin in Riversdal. Psalm 91 vers 10 tot 11, geen onheil sal jou tref, geen plaag sal na by jou tent kom nie, want hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Oral waar jy gaan, hulle sal jou op die hande dra. Broer Patrick Telemakis van Oudtshoorn, goeiemorgen. Goeiemorgen Willie, sister Maggie en prediker, ek is ingeskakel en wachtend op die woord. Volgende sê, goeiemorgen broer Willie, sister Maggie, Lucien, ons is op en afwachtend vir jou getuie. Geseënde dag, groete, Cheryl Ann en Shedri Ann. Sê vir hulle morgen dan.
5: Morgen julle.
1: Volgende boodskap, sê hier so, is ek een stemnota, kom ons speel om gogo.
6: Goeiemorgen allemaal in die atelier, afwachtend vir die woord. Ek wil graag die Lombards familie baie sterkte toe wens met die ingang van hulle broer, oom. En dit kom van Mariette en Gunnery van Seerbrug. Een mooie en een gesiene dag vir allemaal.
1: Mooie dagie daar. Goeiemorgen allemaal het leed, dankie vir die boodskap. Ek wil dit graag van mevrou Beekers baie geluk sien met haar verjaarsdag. Waar die 30ste gewees het baie sterkte, dit kom van Mariette Junior van Seerbrug. Mooie dag vir allemaal. Die volgende boodskap is hier so. Goeiemorgen geliefdes, dankie aan Jehovah Rafa om dat neef Blijn Doep van Oudtshoorn so mooi aansterk na sy groot operatie met alles liefde van die 4 Nysna Glories. Baie sterkte daar. Goeiemorgen, dankie jongman dat jy opkom om ander afhankelijkes op te lig. Gods reiste seëninge op jou pad voor en toe. Volgende boodskapie, goeiemorgen familie, knap gedaan Lucien. Mag die Heere u verder neem van neem Lucien, hoor, weier, breer. Met die Heere is hier die antwoord vir baie. Dankie dat jy luisteraars kans gee om in jou leven in te kyk. Tot hiertoe help vader jou, hy help ons elke dag. Jy bring soveel hoop. Dankie van jou eie paaste Kitty Kamfer. Goeiemorgen aan elke in die atelier. Ek is vanochtend een ma van een verslaafde. Ons bou op en hy breek af en echt gestraand van myself gesê, die Heere luister dan nie eens na my nie. Dit raak net al erger, ek is gedaan, ek kan nie meer nie. Ek het al mooi gepraat, ek het al morsig gepraat, ek bid in die dak en muur vast. Dit voel ek kan nie, ek kan die kind net iets aandoen. As julle my kan help, bid sal ek dankbaar wees, want die Heere weet, ek kan nie meer nie. Baie sterkte dan my jou sister, ons kan net een bid vir u. Die volgende boodskapie sê, prys die Heere wat een getuie, u is waarlik een ligdraar. Laat jou liggie skyn oral waar jy gaan. Katie van Slangrivier, goeiemorgen, hier in FM familie. Goeiemôre, ek het die getuie gehoor, dit het my in trane gehad. Bid vir my seun, hy drink baie, maar dis iemand van Heidelberg. Die volgende boodskapie, goeiemôre, vra voorbinding van Franklin Delport, wat 13 jaar tronkstraf gekry het, dat God hom moet bewaar, beskerm en hom altyd veilig moet hou. Hou van, dit kom van sy vrou Elsabie Delport en die kind Joyson Delport. Die volgende boodskapie, goeiemôre, bid vir my seun ook as verslaaf, wat 'n bemoedigende boodskap, amen. Môre in die studio, ek wil net vir Devonisha, Aris, dis nou Blompie, sê baie geluk met jou 10de verjaarsdag gister, sissie, mag jy 'n geseënde en 'n liefdevolle verjaarsdag het, dit kom van Boeta Danny en Nana Siska Tondas uit Oudtshoorn, baie geluk daarsom. Goeiemôre by Willie, sister Maggie en Prerike, seemense, aan Dedrie Lamont, met die herdenking van haar geboortedag, goedheid en guns op haar lewe, baie liefde, vanaf Cameron Egbar, uit 'n prachtige Mosselbaai. Goeiemôre Michael Hyman daar in Mosselbaai Jeugsentrum, 'n nuwe maand, 'n nuwe dag, 'n nuwe begin, mag hierdie maand vir julle geluk, liefde en innerlike vrede bring, mag julle se vrede uit en oorwinning vind in julle daaglikse dade, mag al julle gebede beantwoord word en mag God julle seën met julle hartsbegeertes. Geseënde nuwe naweek deur genade van Zenobia Hyman van Willemore. Die laaste boodskapie. Goeiemôre Sister Maggie. En broer Willie en allemaal wat my ken, dankie vir die jongman vir sy getuienis. My hart gaan uit vir jong mense wat die Here wil dien. So daar is nog hoop, daar is nog plek by die kruis, liefde, Koekie Hofman. Amen. Sister Maggie, maar jy kom nog enekie deur, haar van Kavoeks wat sê, Kavoeks sê net, môre oom Willie, groete aan allemaal in die atelier. Baie, baie dankie, Kavoeks.
0: Dankie Kavoeks, ja, Sister Juliet van Nysna en Antie Monica, jy is ingeskakel, ek kry jy boodskapjes baie, dankie Victor Carolus vir die goeie môre sê, en Sister Welda van Mosselbaai is ingeskakel, Sister Welda, baie geluk met die verjaarsdag van jou dochter, ons vertrou dat die Here vir jy sal deurkom en baie geseende jare vir haar voorlee. Baie dankie leraar Valtein vir die boodskapie wat sê, jong, ons word 'n prachtige en 'n rustige dag toegewens. Nella Geldenis is ingeskakel al die pad van Bloemfontein en dan ook Diederie Lamont verjaar vandag my familie, daarom Paakdien, die baie geluk, mag andere en die kinders jou vandag lekker bederf. En dan vir Audrey en Antie Dain daar in Townsranden, hartelike goeiemôre, ons sien dan vir John Boysen later vandag. Antie Molly, baie sterkte vir u en die familie met die sterfgeval en baie sterkte met al die uitdagings. Ek dink aan die ons bid vir u en ons sal later in die dag contact maak. Karen Karelse, alipad ingeskakel van Kelidon, hartelike goeiemôre Karen, en dankie dat jy altyd vir my laat weet, jy bid vir ons in die atelier. Oom Willie.
1: Ek het nie meer boodskapies nie, Molly.
0: Op hierdie noot gaan ons dan vir Lucien, jy hoor, en ek dink jy is baie bewus van wat daar buite aangaan, jy hoor die hartkrete, en ek wil selfs vir hierdie mamie wat nou ingebel het gesê het, ek voel om hierdie kind iets aan te doen. Ons kom regtig op 'n punt waar ons voel dat ons gebede teen die tak vasgaan, maar dat ons vanoggend sal besef, as die Here dit vir Lucien gedoen het, kan die Here dit vir een en elke jong mens daar buite doen. En ek dink Lucien, die groot, wat hiermee gepaard gaan, is die support vir families wat die deur gaan. Ek dink, jy sal kan relay dat dit doen verskrikkelike dinge in die familie. Dit maak dat families uit mekaar skeer. Ons concentreer so op die verslaafde dat die mens vergeet. Daar is nog ander kinders in die huis. Ja. En ek weet, die mamies, en dit is baie moeilik, want ons is tussen een rok en een hard place. Jy staan vast tussen die verslaafde kind en die kind wat probeer om jou arms omhoog te hou en jy moet jou hele huishouding. So mamies, ons weet, jy gaan dier baie. So kom, ons vertrou die Here, as om Willie nou die laaste boodskap is gelees, en dan gaan ons vir Lucien vraag om hierdie gebede saam te vat, as hy een laaste paar woorde wil sê, ons het nog tyd, en dan gaan ons aan die einde van die program se kant toe staan. Broer Willie.
1: Volgende boodskapie, goeiemôre ook aan Antie Katrina en oom Willie, een geseënde naweek vir julle van oom Joubi. Vir oom Joubi en baie dankie, en dan het ons nog een stemnotetjie.
5: Goeiemôre broer Willie, Antie Maggie en Lucien. Baie dankie vir die wonderlike getuie. Dan wil ek vanoggend net baie sterkte sê aan 'n vriendin en kollega in ons Kele, beter bekend as Mita, baie sterkte met die ingaan van haar man. Ons weet dat hy wat die wond geslaan het, sal self die wond genees. Baie sterkte vir haar en die breë familie. Baie liefde van Jacques van Vogel. Baie dankie, goed gaan en veilig wees allemaal.
7: Ja, ja, suster Maggie, dit is die een groot ding wat ons besef. Wanneer die een, wanneer daar een persoon is in verslawing, dan lei die hele familie. So ek het besef, baie keer dan, so die familie is exposed aan precies dieselfde gedrag, en ons is nou in die proces om, of ek bid het deur, so dat ons groepen kan oprig, waar ons nie net focus op die verslaafde nie, maar ook die familie, van die familie het ook genesing nodig. Mm. En as ek kyk baie aan my mami, ek het beter geword, maar my ma het nog gesukkel met baie dinge yes. na die verslawing. Is amper soos ons al twee is in addiction.
0: Yes.
7: Maar die een gebruik die substance en die ander is sonder die substance. Mm. Maar allemaal is exposed aan dit. So, ja, ons kyk daarna so dat ons plekke kan oprig vir mammies in die gemeenskappe. Ons besef dat dit 'n groot, groot need in ons land is. Dat verslawing, dit raak allemaal. Mm. Dit raak allemaal in die gemeenskap. En ons as die kerk of die bruid van Christus,
0: yes.
7: ons moet begin hande vat. En wat ek altyd besef het, die Heer, daar is net een plan vir die wereld. En die plan is die kerk.
0: Absoluut.
7: God het nie een plan B gehad nie, hy het net plan A. En ons as die kerk moet hande vat, sodat ons gemeenskappe kan beter maak. Want dit was ultimately die enigste plan wat die Here gehad het.
0: Amen.
7: Ja.
0: Ja, amen. Ja. Ons gaan nou al onze versoekies saamvat en dan gaan Lucien vir ons onze afsluitgebed doen.
7: Ja, ja Heere, kom sê net dankie vir die voorreg wat ek vanoggend gehad het, Heere, om 'n bietjie te kan deel wat u in my lewe gedoen het, Heere. Heere, is die story wat ek kon geskryf het, Heere. Heere, is die story wat u geskryf het, Heere. Heere, ons weet dat daar baie daar buite is, Heere, wat sukkel met verslawing, Heere. Heere, maar ons weet dat u die antwoord is tot alles, Heere. Heere, ons weet dat ons beklei nie vir oorwinning, Heere. We fight from victory, Heere, because you have overcome, Lord. So, Heere, vanoggend was my pleit, Heere, dat mense na Jesus toe sal kom, Heere. Niks anders, Heere, van ons weet dat ons u ken in alles, Heere, dan sal u een pad met ons stap, Heere. Heere, ek wil het bid vir elke versoek, Heere. Heere, ons weet ook dat U ons hiele is, Heere. En ek bid vir, is het vir Ankel Baba, Heere, wat van die leer afgeval het, Heere. Ons bid net dat U hem sal hiel. Heere, ons sê dankie, Heere. Ons sê dankie in voorbaat, Heere. Van ons vraag dit in U naam, Heere. Ons sê dankie in voorbaat, Heere, wanneer die deur kom, Heere, dat dit een getuie sal wees, Heere. Soos ons weet, Heere, ons, we overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, Heere. So, Heere, dat ons nooit sal stil raak van wat U in ons levens gedoen, Heere. Heere, maar wat ons vir die wereld sal vertel wat die Heere kom doen, Heere. So Heere, ek bid vir oggend vir elke gebedsversoek, Heere. Heere, ek ken die nood, Heere. U weet waar die persoon is in seisoen, Heere. En ons weet dat U 'n God is van elke seisoen, Heere. So Heere, die enigste ding wat ek kan verklaar vir oggend, Heere, is Jesus, Heere. Heere, ons kan niks anders geen behalwe Jesus, Heere. Ons sê Jesus, ons sê dankie, Heere. Ons sê dankie vir testimonies wat U hier skryf, Heere. En ons sê dankie vir die feit dat U gaan deurkom, Heere. En ons dankie vir dit, Heere. Heere, dankie dat U God is. Dankie, Heere, dat U groot is, Heere. Dankie dat ons op U naam kan roep in elke seisoen, Heere. Heere, ons loof U vanoggend, Heere, ons prys U, Heere, ons eer U. En ons sê dankie vir Daai wonderlike naam, Heere. Die naam bo alle name, Heere. Alles is compleet in Daai wonderlike naam, Heere. So vanoggend kyk ons net na U toe, Heere. Ons sê dankie dat U in die boot is in seisoen met ons, Heere. So Heere, ons sê dankie, Heere. En ons loof U vanoggend, Heere, ons prys U, Heere. En ons sê Jesus, have your way in elke mens se lewens, Heere. Meer as als, Heere, dat ons ore nou sal oopmaak vir U stem, Heere, en dat ons sal wandel met U, Heere. Heere, dat ons U sal ken in alles, Heere. Maak nie saak hoe simpel ons ding dit is, Heere, maar dat ons U sal ken in alles, Heere. So Heere, ons loof, Heere, ons prys U, en ons sê dankie vir vandag, Heere. Dankie vir U genade, Heere. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns, Heere. Dankie vir alles wat ons nie vir onsself kon gedoen het, Heere. So sê dankie vir wie U is, Heere. Heere, U is koning, Heere, en U verdien ons prys, Heere. So ons dankie vanoggend, Heere, in Jesus naam. Amen.
0: Amen. Amen. Baie, baie dankie. Lucien, dit was 'n kragtige gesalfde oggend in die atelier. Baie, baie dankie.
7: Baie dankie.
0: Dat jy uitgekom het. En baie dankie dat jy bereid is om jou nommer te gee. Dankie dat jy bereid is om hande te vat in die gemeenskap. So jy gaan nou vir ons luisteraars tot ziens sê. En dan gaan jy met jou permissie jou telefoonnommer vir ons kan los.
7: Ja, nee, sekerlik, sister. Ek sou nie vandag hier gesit het as iemand anders die my by die hand gevat het.
0: Oh, yes.
7: So ons moet mekaar by die hand vat. So my telefoonnommerkie is 064-684-2431. Die mama wat sikkel, jy is welkom om my te skakel en dan kan ons kyk hoe ons hande kan vat. Ja, maar baie dankie dat julle my uitgenooi het, Bro Willie, Sister Maggie, baie dankie vir die voorreg, en ja, tot ziens julle, en ja, mag die Here julle seën.
0: Prachtig, ek gaan het stadig vir sê, dis 064-684-2431, oh, ek kan ook vir Bro Willie of vir my skakel, as jy die nommerkie gemis het, ons sal het altyd het, 064-684-2431. Baie, baie dankie. Oom Willie, ons is amper een minuut oor ons tyd. Oom Willie, sê tot ziens vir ons luisteraars.
1: Dankie, sê te merk, ek het sommer van hy moederkie ook die telefoonnummer gestuur, waar hy boodskap ingestuur het.
0: Ja, ek sien Oom Willie dit getik, ja, so dat hy die moeder ook die boodskap.
1: 064-684-2431. Weer eens baie dankie, Luciane. Ja, lieve luisteraars, niemand anders, ons predike morgen, niemand anders as sister Nikki Potgieter. Sy is morgen gond hier om haar getuienis met ons te deel. Sitte Niekie Potgieter, ons wacht vir jy in die atelier. Geseend is die sterkte.
0: Ons sien uit.
1: So vir my kant van Willie Botha, mooi geseende dag, tot morgenochtend, as die Heere nog nie gekom het.
0: Amen. En nou van ons atelier na jy huis, sy genade is elke ochend niet.

kennisgewing en weerwaarskuwings. Geniet plaaslike trivia en luister na Even FM terwyl jy deur die app blaai. Teken ook in vir trots Oudtshoorn brokkies, plaaslike nuus en stories wat per e-pos uitgestuur word. Android gebruikers kan die app gratis op Google Play aflaai. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Plaaslike besighede kan gratis vir standaard lys inskrywing registreer. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Wena zintoni ez Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha.
3: Ze bundles ze data naze voice ase Telkom. Ayisifumane ka ngokukhethekile yasixaxweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na.
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wawugqiba ucofe *123#. Uzikhethele zakho i Motown bundles.
2: Ya, yabona le yiyo Yiyo, itshats ezithexhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthexhaxhe izinto ziqalanye mos.
3: Motown bundles fumaneka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
4: Telkom, possible begins here.
5: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
6: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
5: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

Ons het geskakel op die FM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekke met Mornay Petersen in Afrikaans. Goeiemôre. In die nuus om 7:00, Oudtshoorn neem maandag afskeid van die bekende volstruisboer en sakeman Saag Jonker, wat verlede naweek oorlede is, nadat sy voertuig deur vloedwaters in die Olifantsrivier meegesleer is. Teen hegtenisneming van Duisland se burgemeester, munisipale bestuurder en hooffinansiële beampte op aanklagte van korrupsie, het politieke reaksie uitgelok in die aanloop tot volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het kritiek uitgespreek oor die verwydering van Teewaters Kloof se burgemeester Lincoln de Bruin en dit as 'n terugslag vir stabiliteit in die munisipaliteit bestempel. Drie onderwysers van die Weskaap het nasionale erkenning ontvang nadat hulle die toppryse by die 26ste nasionale onderwystoekennings in Johannesburg gewen het. En die minister van vervoer, Baba Krisi, sê die regering werk daaraan om openbare vervoer veiliger en meer bekostigbaar te maak, naarmate toenemende werelddruk steeds 'n uitwerking op brandstofpryse en huishoudelike begrotings het. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Is alles skakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans, het morgen uit Pietersen, goeiemorgen. Oudtjorm neem maandag afskeid van die bekende volstruisboer en sakeman Saag Jonker, wat verlede naweek oorlede is, nadat sy voertuig deur vloedwaters in die Olifantsrivier meegesleer is. Die 85-jarige se liggaam is dinsdag gevind na 'n intensiewe soektocht van 3 dae, waarin polisieduikers, reddingspanne en gemeenskapsvrywilligers deelgeneem het. Jonker het die Saag Jonker groep in 1976 gestig, dit het gegroei tot die wêreldse grootste privaat besitte, vertikaal geïntegreerde volstruisboerdery onderneming. Hy is in 2000 as Suid-Afrikaanse boer van die jaar aangewys en word onthou vir sy bydraes tot landbou, werkskepping en gemeenskapsontwikkeling. Hy word maandag om 10 uur tydens 'n begrafnisdiens by die NG Kerk Park in Oudtshoorn ter ruste gelê. Die inhegtenisneming van Nuisna se burgemeester, munisipale bestuurder en hooffinansiële beampte op aanklagte van korrupsie het politieke reaksie uitgelok in die aanloop tot volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing. Die polisie sê die arrestasie sou verband met 'n ondersoek na beweerde omkoopgeld rakende 'n munisipale sekuriteitskontrak. Daar word verwag dat die verdagtes maandag in die hof sal verskyn. Die Demokratiese Alliansie het aangekondig dat sy burgemeesterskandidaat vir Nuisna, Lewile Davis, vandag op die ontwikkeling sal reageer. Die arrestasies het nuwe kommer oor bestuur en stabiliteit by die munisipaliteit laat ontstaan. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap het kritiek uitgespreek oor die verwydering van Teewaterskloof se burgemeester Lincoln de Bruin en dit as 'n terugslag vir stabiliteit in die munisipaliteit bestempel. Die DA se leier in die Wes-Kaap, Tersius Simmers, sê inwoners het doeltreffende dienslewering en 'n verantwoordelike plaaslike regering nodig eerder as politieke onstabiliteit. Volgens die DA het die munisipaliteit tydens de Bruin se ambtstermyn op finansiële herstel en infrastruktuurverbeterings gefokus. Die party sê hy sal voortgaan om vir stabiele bestuur te pleit en doen 'n beroep op inwoners om hulle keuses te oorweeg voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November.
1: What happened in Teewaterskloof is deeply disappointing. Residents deserve stability and a municipality focused on delivering services, not continued political turmoil. The DA believes local government must be about getting the basics right, creating opportunities and improving people's lives. The people of Teewaterskloof will have the opportunity to make their voices heard at the ballot box on the 4th of November. Our focus remains on stable, accountable and effective local government.
0: 3 onderwysers van die Wes-Kaap het nasionale erkenning ontvang nadat hulle toppryse by die 26ste nasionale onderwystoekenninge in Johannesburg gewen het. Die wenners is Mthobi Fila van Pakaminasi Laerskool in Plettenberg Bay vir uitnemendheid in leierskap op die gebied van inklusiewe onderwys, Daniel Bos van Kusadi Laerskool in Goodwood vir uitnemendheid in graad R onderrig en Hortense Stegman van Laerskool Welgemoed vir uitnemendheid in graad 3 onderrig, uit tegnologie ondersteunende onderrig en leer. Die Weskaapse minister van onderwys, Jaco Lont, het die wenners geluk gewens en onderwysers reg oor die provinsie tydens onderwyserswaarderingsmaand bedank vir hulle bydra tot onderwys. Die minister van vervoer, Baba Krissie, sê die regering werk daaraan om openbare vervoer veiliger en meer bekostigbaar te maak, naarmate nemende werelddruk steeds 'n uitwerking op brandstofpryse en huishoudelike begrotings het. Tydens die bekendstelling van Oktober as vervoermand het Krissie klem gelê op die herstel van passasiersspoordienste, waar volgens PRASA 35 prioriteitsroutes herstel en die jaarlikse aantal passasiersritte tot meer as 100 miljoen verhoog. Die regering hervorm ook finansiering vir openbare vervoer, ondersteun die taxibedryf en bevorder infrastruktuurprojekte vir spoorweë en hawens wat daarop gemik is om doeltreffendheid, bekostigbaarheid en ekonomiese groei regoor Suid-Afrika te verbeter. Ten slotte die finansiële aanwysers, by die sluiting van die markte het die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.88, die euro teen R18.76, die Britse pond teen R22.02, goud verkoop teen $4,174.50 'n fyn ons en Brent krieolie op $98.03 'n vat. Bitcoin verhandel teen $85,334.17. Dis die einde van die nuus versorg en aangebied deur die 1 FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1 FM is dit Morne Pietersen en die weer volg net hierna. Hiervoor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 2de dag van Oktober in 2026. Klein karoo dorpe, Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 13, maksimum 19 grade Celsius met bevolktheid. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, 60, Plettenberg, Baai, 14, 17, ook bewolk. Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 14, 19. Kandeland, Kalisdorp, Ladysit, Zoar, 12, 18. Swellendam, 12, 18 en Uniondale, 11 en 18. Bevolktheid word voorspel oor ons hele uitsaaigebied. Dis die weervoorspelling en ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuis te gaan na www.siweatherservice.co.za.

0: Some Bob Seger here on your Rise and Shine, a breakfast show. I must say, I still like that old-time rock and roll. Leonardo, do you like rock and roll?
1: I actually don't.
0: I kind of knew that. No, you never told me that, but I just kind of guessed. What kind of music do you prefer?
1: I actually prefer R&B, so almal jazz.
2: Oh, jazz, I would
1: agree. Okay. Blues.
0: Yes. Oh, yes.
1: Ek is verskriklik mal oor blues, jazz
0: also
1: en blues.
0: I like it, yeah.
1: En dan natuurlijk gospel. Gospel
0: yes.
1: is een van onze favorites.
0: Yeah, but I mean...
1: So ek is a slow guy.
0: Yeah, okay. Yeah, I can see that about you. Well, welcome in the house, Eden Beds. As always, wonderful to have you with us today. How was your week?
1: Môre, Morelin. Nee, dit was fantasties geweest. Môre, luisteraars. Ons het 'n goeie week gehad. Ons self by Eden Beds, ek myself. Dit was lekker weer 'n bietjie met die skoolvakansie.
0: Yes.
1: Van almal uit die huis uit is, almal na oumas en oupas toe gaan.
0: Lekker.
1: So dit maak dit verskriklik lekker.
0: And I see that you had Oma Sari in visiting this week.
1: Ja, Oma Sari kom visit ons so nou en dan kom lê Oma Sari bietjie op die beddens en so aan. Kom maak 'n bietjie molest daar in die winkel, maar dit is regtig 'n plesier om Oma Sari altyd in die winkel en 'n bietjie kom pret dit so saam met ons.
0: Yeah, no, listen, that is just it's good for the soul, hey? It is. I mean, laughter, it really is the best medicine, honestly.
1: Definitely.
0: Anyway, I'm sorry, you welcome here at my show anytime. Come make me laugh. So, enige vraag vir die gemeenskap, meneer?
1: Ja, ons het 'n vraag van John van George. John is hy sê is in die mark vir 'n bankbed en bedkassies, maar hy het nou bietjie deur al die plekke gekyk. En hy wil nou by ons weet, is ons ook soos die ander winkels, spesifieke nuwe winkel wat opgemaak het in die dorp, wat amper R2000 vra net om sy bankbed te verf. Dit beteken, dit maak het natuurlijk baie dier, soos ek het aanneem. Mm-hmm. En hy wil weet, vra ons ook so baie om ons bankbed te verf, as hy nou een Vanies bankbed wil hee, en so aan. So John, nee, ons vra absoluut nie 'n cent om jou bankbed vir jou te Vanies nie. Hy kom actually, die prys wat jy op ons website sien, dis die prys wat jy betaal. So ons bankbed staan soos op special vir R2,999. Jy kry hom in wit in R2,999, wat beachwash is, wat baie van die mense hou, vir al die strandhuise en so aan, en dan kry hom ook gewanish op daai prys.
0: Ja.
1: So ons vra nie 'n ekstra R2,000 om jou bankbed of jou bedkassies te verf nie. Ons bedkassies begin by R999 en die lekkerste van ons bedkas, dit kom ook gewanish of wit, dit kom of rou, net soos jy hom soek, maar ons vra nie 'n cent vir jou om hom 'n ander kleur te maak soos vanies of wit nie.
0: Wow.
1: So ons pryse wat jy sien, dis die pryse wat jy kry. En natuurlik is ons klere baie gelimit. Ons het nou nie so baie klere soos die ander maatskappye nie, maar die lekkerste van alles is, jy kan kies tussen rou, tussen vanies of tussen wit, en jy betaal dieselfde prys.
0: It's amazing. Wow. Never heard of that before. Well, Michelaine, you're up, darling.
3: Is it my turn?
0: It's your turn, darling.
3: Is it my turn?
0: Yes, and take the camera off me and put it on yourself.
3: Oh, my word. Seriously? I don't have to. Like, while they hear my voice, it's all good, eh? So, it's been my time to come.
0: Oh, bless you.
3: Bless you, Leonardo.
0: Sorry. Okay,
3: ons is warm hier so.
0: Ja, listen, there's no
3: studio.
0: This is real life, people. You know, these things happen. If you need to sneeze, you need to sneeze. And the microphones are going to pick it up. It's just one of those things.
3: Anyway. Hallo, julle. So, as dit by my kom, is dit by testimonials. En weet julle, vandag share ek met julle 'n amazing testimonial. Ons het 'n couple nou so 3 weke terug ingekry en hulle het besluit, hulle koop nou weer vir hulle huis, hulle het oor en weer getravel van kampterrein tot kampterrein en hulle het vir hulle huis gekry en hulle het oral gesoek en hulle het besluit, hulle gaan Eden Beds kies, maar wat vir my baie spesiaal was, Hulle ma kom die einde van die jaar ook vir hulle kuier en hulle het besluit hulle wil vir haar ook 'n bed koop.
0: Sure,
3: so
0: nice.
3: Hulle het eerste vir hulle kom shop alles wat hulle nodig het. En toe hulle nou voel hulle is happy, toe kom hulle en hulle kom shop vir hulle ma ook. En luister hierso, hulle het nie net 'n bed gevat nie, hulle het bed protectors kom koop, hulle het kussings kom koop. So ek wil vir julle sê, Eden Beds is nie net gemaak vir jou en jou vrou nie, maar is gemaak vir die familie. As jy regtig wil hê jou familie moet ook daai genot en comfort voel wat jy voel, kuier vir ons.
0: Ja.
3: Ons glo in familie, ons glo en wat vir my ook standing was, hulle het vir my gesê, hulle die rede hoekom hulle terugkom, dit gaan oor ons service.
0: Ja.
3: Dit gaan oor dat ons bereid is om die ekstra myl vir hulle te loop en te sien dat ons hulle wil invest in ons, so hulle wil ook terug invest in ons. So dit maak dit ekstra spesiaal.
0: Ja. And you guys really are very family orientated, which
3: thank you, Lynn.
0: No, you are. I mean, you've become like family to me. Like, how can you not be? I sit with you every single Friday, aww, getting to know you guys so well. You're always commenting that I always wear black. I don't know.
3: We take notes, eh?
0: Yes, no, absolutely. I, you know what? I need a stylist to come
3: and
0: tell me what are the best colors that I should that suit
3: blue,
0: me.
3: Blue,
0: Leonardo's white, nodding as well.
3: Red. Time to funk it up.
0: Yeah, absolutely, absolutely. But thank you. I appreciate that. Okay, so Meneer Leonardo, are you finished sneezing now, my friend? Shame, man.
1: Niemand het geweet as ek wat gesneez het. Nee, ons kon gesê dit is Jason wat vinnig weer in hier.
0: It's that time of the year, hey? Yeah, allergy season, yeah.
1: That is spring, yeah. ons moet maar die sneezes uitbring wat moet uitkom. Okay, ek is klaar, Lynn.
0: Specials?
1: ons het hele paar specials. Kom, ons begin met ons Pine Meubels, want ja. Soos John ook nou gevra het vir my vir Pine Meubels se pryse. Ons bedkassies, ons bedkassie wat ons die Eden Beds pedestal noem, hy begin by R999 en dit is wit beach wash, soos ons sê, en dan die een met die deur en die rakkie, hy is 'n skamele R1099. Dit is ook beach wash. Ons het divan enkels, so dit is 'n divan pine bedjie wat jy kan nou lekker goed onder die bedjie ook pak, soos baie mense hou van dit.
0: Ja.
1: Hy begin by 'n skamele R1299. En weer eens mense, ons het kom gewaanies of dit kom gebeach was of dit kom rou net soos jy hom soek. En dan ons bankbeds. Baie van die mense vra altyd vir ons bankbeds pryse. En ek het nie eens geweet die mense daar buite vra R2000 net om te verf hulle.
0: Sure.
1: Om net om 'n ander kleer te maak of om jou hout te beskerm. R2000. Dit is ridiculous. Mm. Ons bankbedse prys is R2999.
0: Yeah.
1: So en dan kom hy klaar gewaan, hy kom klaar wit of hy kom rou net soos jy hom soek natuurlik. So dit is ons bankbedse pryse. Nou gaan ons oorbeweeg na ons enkelbed pryse toe. Ons Eden Bamboo enkelbedjie begin by R1899. Mense, julle het reg oor, ons het ons Eden Bamboo enkelbedjie se prys afgebring vir julle van R2999 af na R1899 toe. Ons Ortho Flex enkelbed is afgebring van R4600 af na R2799 toe. En dan ons droom enkelbed wat 100 kg per persoon kan dra. Hierdie bed is heeltemal omdraaibaar, lekker dik matras, afgebring van R4600 af na R3499 toe. Dan gaan ons oorbeweeg na ons 3/4 bedjies toe. Baie mense vra, hoekom sit julle nooit julle 3/4 beddens op spesialie? Hier sit nou vir allei mense wat
3: gryp die pen en luister.
1: Asseblief. Ons Eden Bamboo 3/4 bedjie is ook afgemerk na R2099. So R2100 vir die mense wat dit makliker wil hê. En dan ons Ortho Flex is afgemerk van R4800 af na R2899 toe. En dan ons Chiropedic Classic, mense. Hierdie bed is 'n bed wat tussen 110 en 120 kg kan dra. Dit is 'n bed wat spesiaal gemaak is met mense wat rugprobleme, heupprobleme en so aan. Hierdie bed is lekker styf vir die mense wat hou van firm beddens, heeltemal omdraaibaar, bed 5 jaar waarborg, afgemerk van R5000 vir 'n 3/4 bed. Nou, R3799 toe. Dan het ons nog baie ander specials ook in ons 3/4 reeks, ons dubbel reeks, is ook afgemerk, ons dubbel reeks van die Eden Bamboo dubbelbed begin by R2299, ons Orthoflex dubbelbed R2999, mense. Waar het julle al nog gehoor van beddens wat onder R3000 vir 'n volle bed set is in George? Jy kry nie dit meer nie. En dan ons Orthoflex, ons het nou nie gepraat oor Orthoflex, ons Symphony dubbelbed is ook afgemerk van R6600 af na R5600 toe, R1000 af daar so op hom. En dan ons executive, ons hotelbed, ons resortbed, ons die beddens wat al ons Airbnb skoop. R8999 na R6999 toe. En dan het ons nog baie, baie meer ander specials ook op ons lys. Julle kan maar net ons website besoek by www.edenbeds.co.za. Daar gaan julle al ons ander specials gaan julle daar so kry. Fluit, my story is uit.
0: Nee, nog nie. I want to ask you a few more questions.
1: Ja.
0: So, we spoke about this the other day, but I just wanted to, I think for those that weren't listening, you know, there's the whole Black Friday thing that happens. Obviously, you guys partake in that. And generally, in years gone by, Black Friday used to be like Black Friday. It was the only day that you could have specials. But, Leonardo, we also headed into a Christmas time. So what does Eden Beds have in store for Black Friday, and will you be having specials throughout the month of it's November, right?
1: Yeah.
0: And then what will be happening, any kind of throw forward, any teasers that you can give us for Christmas time?
1: Was it gewoonlik for Black Friday is gewoonlik 2 weke special, né? And that is wat baie help. Ons 2 weke special is die een wat for Black Friday is.
0: Ja.
1: En dan ons December special is vir die hele December. Nou dit is wat ons noem ons summer special. Ons summer special is een van die specials wat baie goed is, want dit gee mense die geleentheid om, vir al die bonus mense wat hulle bonus kry gewoonlik December, om wat nou nie hulle bonus in November kry en soos wat meeste van die mense nou deesdae kry nie, dat gee hulle nou weer geleentheid om December te kom en natuurlik hulle beddens te koop. So December hardop ons die hele maand tot ons toemaak, hardop ons specialtjies op December specials, wat ons noem ons summer specials. Maar Black Friday is 2 weke voor die tyd, begin ons Black Friday special, maar in dit hardloop net tot voorraad hou. Het begin op Eden FM, so Eden FM luisteraars aan eerste weet van al die specials, van al die groot specials, so jylle hoef nie bang te wees om te kom koop nie, of skaam te wees nie, jylle kan enige tyd instap by ons, want as die voorraad op is het ongelukkig op.
0: Mm. I think good to know, you know, as you were saying, people get their bonuses in December, and so it's nice for anybody that's listening at the moment just to plan, like, I actually do need a new bed. It is an investment, as you always say. So it is just nice to know that Eden Beds will be bringing the specials and for Black Friday as well as Christmas time. And I'm actually going to insist that every week you come with Christmas hats, ne?
1: That is not the month of December, ne?
0: The month of December.
1: Nee, nou nie.
0: Not yet.
1: Ja, nee, ons kan dit beslis doen. Ek denk Mujer Lane sal gewoon ons ou Christmas hoekies uitkrap as ek reg is, Mujer Lane.
0: You'll have to buy new ones.
3: Nou, ek dink ons sal seker nuwes moet gaan koop. En nou moet Linda sommer story so in die studio, so elke keer as ons kom dan staan dit gereed en wag vir ons.
0: We can do that.
1: Hoekom dan nou nie? Hoekom dan nou nie?
0: Maar
1: die een ding wat ons altyd vir ons mense Desember tye sê of November tye sê is die stok is gewoonlik baie limited.
0: Right.
1: As jy 'n ding wil hê en jy hoor van dit, moenie wag tot op die laaste dag van daai dag se spesiale, want dit beteken nie dit gaan daar wees nie. Ons is nou al klaar besig om te prepel. So ons store is nou al besig om vol te raak vir daai tydperk. Maar as jy hoor van die specials, kom koop dit onmiddellik.
0: Brilliant. So in closing, how can the listeners who are interested in purchasing, how do they get hold of you, Michelle Lane? Where?
3: where, how, numbers, well, first of all, come visit us at number 12 Nelson Mandela Boulevard. And we are allocated in George only people. We are unfortunately not in other suburbs and areas or towns and cities. Or you can go right now onto our website. It's www.edenbeds.co.za. And you can get all these specials that Leo just spoke about and even more. Mm-hmm. So Lynn, not just that, we have even more available. Wonderful. And then we have, you can buy online. And guys, that's not just all. You can call us right now. Then also, we will only be at the shop from 8:30 available. You can call us at 044-878-3077. So please make time to call us. Please make time to tune in. And we'll be there to see you.
0: Wonderful.
3: Thank you.
0: We will see you next Friday. Have an amazing weekend, amazing week. Thank you, Eden Beds.
3: Thank you so much, Lynn. We appreciate.
1: Thank you, Lynn. Ons waardeer baie.
0: See you next Friday. Ciao, ciao, ciao.
3: Bye.

0: Hartlike lekker goeiemôre luisteraars van Eden FM. Môre nou Pieter in die gasheer en saam met my Darryl Damons en ons is terug op die lig, terug op die brug. As die formidabele span sê jy.
1: Ja, seisoen 1.
0: Ja nee, as jy sê seisoen 1 verlede week het ek jou so 'n bietjie gelaat toe want toe ons 'n geboorte praatjie. Vandag het ons daarom een hier in Oudtshoorn. So dis lekker om te gesels. Gaan dit goed met jou Darryl?
1: Baie goed meneer, is 'n baie dinamiese
0: tyd
1: in Oudtshoorn vooral.
0: Ja nee, vir alle baie interessant.
1: Te midde van saag, te midde van die
0: ja,
1: misdaad, te midde van
0: baie,
1: die
0: baie in Engels sê hulle baie it was a week full of events.
1: Yes.
0: In Afrikaans baie gebeurtenisse, nee, baie dinge in die nuus. Ons het eintlik gaan ons vanoggend ons kyk maar of die manne gaan opdaag. Ons gaan vanoggend gaan ons praat met die Patriotic Alliance wat 'n praatjie gekoop het. Hulle sê oom Biza van die Kaap is hier. So ons kyk maar en dan hy en Sam Kutse gaan so 'n bietjie met ons kom gesels oor wat is hulle verkiesingsmanifesto in aanloop natuurlik na die 4de November. Gisteraand was ons in Mosselbaai by die politieke debat. Die sein was so 'n bietjie hier en daar bietjie swak. Ons vra verskoning want die opvangs in die saal was nie so lekker gewees nie. Maar het 'n baie warm debat geword. So warm dat ons die debat voor die tyd moes stop iewers op 'n stadium.
1: Dit gaan nou baie warm, baie mens besef jy of dis amper as die 4de November ons gevang het.
0: Ja.
1: Is ewe skielik is dit nou, is hy laaste maand.
0: Ja nee, dis ja nee, ons is die aftel, ek dink is 33 dagen ja. Vandag of 32 dagen
1: na
0: die 4de November toe.
1: As ek kijk in Oudtshoorn, die kampagne van beide partye het intensiveer.
0: Ja nee.
1: Die mense loop.
0: Mense loop jong, die manne le nou honderde kilometers.
1: Kijk bijvoorbeeld gestaan in 16e land. Dus die ANC en die PA daar.
0: Jy sê dit gaan.
1: Trokkies het hulle goed.
0: En so word. Dat is die behoorlik is musiek en die manne praat. En die manne oortuig mense om vir hulle te stem. En natuurlijk moet die kiezer in hierdie tyd, moet die kiezer een ingeligte besluit maak. Hy moet natuurlijk besluit vir wie gaan hy of sy stem. Die persoon op die paal. Ek sien dat is nog een sigter erg op die paal.
1: Ek dink, iewers, ek weet nie wie is verantwoordelik moet een soort van 'n

0: op veral op plaaslik. Wie is mon neighbor tussen kennekom?
1: Ja, ja, jy kan nie.
0: Is jy van wat op party is jy?
1: Ja, gaan Biet... is dit die persoon wat regtig vir my iets gaan beteken as hy in die raad kom?
0: Ja, ek dink soos 'n pothole, is maar een iets.
1: Ja, ja, potholes, dienslewerings.
0: Het geluister na jy hulle nou die ander dag met die ding in Rommelsdal.
1: Mm.
0: Hulle die vier goed genoem, elektriciteit en wat nog, water.
1: Watervoorziening, reëlering.
0: Ja, ja, en vullis.
1: Ja.
0: Die vier. Der, ek het geweet, maar ook die rechtigie.
1: Mm.
0: Jy het die Heer bevestig by my. Dis waar oor die kiezer moet kyk.
1: Ja, nee, hoe is die dienste? Word die dienste reggelever? Baie keer dan praat mense oor behuising en hulle praat oor wetskepping, ja. Hulle praat oor armoede. Maar dis nie, die is nie eindelijk die basisse dienste waarop een municipaliteit nee. Redig gemeet word. Die. Dit is baie goed as die municipaliteit natuurlijk, en eindelijk is dit een indirecte ding. As die municipaliteit goeie dienstlevering doen, soos bijvoorbeeld yes. Goeie watervoorziening, goeie elektriciteit, goeie paaie, goeie rioolverwydering en riool en verwydering.
0: Moet goeie elektriciteit bedoel jy natuurlik ook nou soos in die geval van Rommelsdal goedkoper.
1: Ja, goedkoper en volhoubare elektriciteit. Dit ja. Beteken dat hulle nie so afhanklik is van Eskom meer nie. Dit as silks lok, soos die premier gesê het, dit lok besighede na 'n dorp toe. En die lok van besigheid na 'n dorp toe veroorsaak dat jy werk skep in 'n dorp, dit veroorsaak dat jy armoede aanspreek in die dorp, en dat mense by die punt kan kom waar hulle natuurlik kan bekostig om hulle eie huis miskien te koop of te bou, erf te koop en sovoorts. So al die goed het 'n ripple effect en het begin eindelijk by dienslewering.
0: Dit is so.
1: Ja nee, so ons gesels vandag praat ons, as ons gast nou nie opdaag, praat ons 'n bietjie oor die week in die nuus, wat was aan die interessante dinge, tragiese dinge wat
0: ongelukkig ja, was dit saag.
1: Ja, ja, in Oudtshoorn was dit saag, Jonker en George natuurlik is die hartseer ding van 'n jong man van 21 jaar oud wat wreed vermoor is Sondag aand by die McDonald's kids restaurant.
0: Maar hier ook hoor.
1: Ja, hier hoor ons in Oudtshoorn hoor ons weekliks van jong mense wat vermoor word en hulle is in hulle 20s. So dis 'n groot groot storie. Ons wil vra wat gaan aan in ons gemeenskappe?
0: Ek kan natuurlik vir u getuig. Ek kan vir u natuurlik getuig. My motor was 3 keer ingebreek.
1: Mensig.
0: In 1 week.
1: Sjoe.
0: Nou waar is die? Die polisie ry. Hulle ry die vangwaans.
1: Hmm.
0: Maar daar is 'n verskil tussen ry en patrolleer.
1: Ja. Baie waar, baie, baie waar.
0: Sikke aspekte moet ons aanbreek, en noodwendig om te kritiseer, om dienste te verkry.
1: Ja, nee, dis aan die einde van die dag waar het gaan oor dienslewering, en soos ek sê, meet jou municipaliteit aan hulle diensleweringsvlak, hoe lyk die paaie, hoe lyk die water, hoe lyk die elektrisiteit, hoe lyk die vullisverwydering. Hier is iemand wat 'n boodskap stuur, ek hoop maar die boodskap het te doen met wat ons oor vandag praat, maar hier is in elk geval welkom by 0605052693.
2: Môre onkel Monday, môre Daryl, jy is goed om weer terug te wees. Politieke polemiek, ek het gestaan, ingeskakel gewees daar by Mosselbaai. Och, dis warm. Maar my net my dingetje dat ek wil ingooi by vanoggendse program. BJ, ek weet nie, die AEC het gesê die stempersentasie is baie laag. Ons het baie partye wat staan in die verkiesing. Maar wat my nie kan bestaan nie, maar ek verstaan dat die 5 jaar gelede toe praat jy aan die selle goed, wat jy nou weer praat. En 5 jaar gelede, toe sê jy die water die huis gaat opgehou word, die damplaas gaat stop, die straten gaan recht wees, alles het jy 5 jaar gelede gesê, hier kom sê jy dan nou weer. Die selle deentje, ach nee man, hou maar voorbij hier met my, ach nee, ek is daarom nie so dommie, ek het die 5 jaar die selle goed, as jy nou weer stem, had jy weer 5 jaar missing. Dankie Monday, dankie Daryl, Philip Saroo.
0: Dankie Philip.
1: Ja nee?
0: Ja.
1: Ja nee, kijk eens.
0: Jy het die recht tot jou mening nee.
1: Ja nee, jy het die recht tot jou mening. En, maar hy sê baie belangrike ding.
0: Ja.
1: Jy kry mense wat jaar na jaar, of 5 jaar na 5 jaar kom en beloftes kom maak. En hulle maak beloftes links, rechts, op en af, en baie van hulle maak beloftes dat hulle nie eens kan nakom nie. En dan wil hulle weer oor 5 jaar kom, want soos iemand gesê, jy moet onthou, ons leen, jy leen jou stem vir ons, vir 5 jaar.

0: En aan die van die 5 jaar moet jy maar weer kyk.
1: Hoe werk het?
0: Jy kan vir ons, dis eindelijk lekker, ons moet praat, gaan jy stem, wil jy stem, is jy moeg van stem, hoe kom is het belangrijk dat ons moet stem, bel vir ons of stuur vir ons een WhatsApp, voice note by 0605052693, 0605052693, of jy kan ons kakel by 044-884-0831.
2: Ek denk wat jy gesê het is baie belangrijk, 33 dagen.
0: Ja, 33 dagen, ons is bezig met die countdown nou.
2: Ons, ja.
0: Ons is bezig met die countdown, en soos my antwoord in hierdie 33 dagen gaat het bykie woes gaan.
2: Daarom baie, die campagne gaan verskerp.
0: Ja, nee, dit gaan intensificeer, oor die ja. algemeen gaan het intensificeer. So ons gaan kyk, hoe gaan het, as Antimonica, Antimonica is aan die gang. Ons hoor gegoe wat sê Antimonica, al die pad van Nysna. Is ons net gehoor van die Monika die gang kan kry ja daar haar goed sê
3: ek wil hê die polisie moet weer die huise skit en jong kinders wat moet messe loop skit die mense langs die pad skit die huise want die jong kinders begin en om die groot manne te beklei en streng mes te steek en vrede aande slaap ons hier soos die huise aangaan met die geraas, tot die voordag toe, jy kan nie in die kerk inkom, wat is dit? Waar is die mense wat ons moet help gee, laat sulke goede in ons patte moet stil raak, waar is het, ons as senior burgers, ons kan dit nie meer vat, soos die kinders die so aangaan, die so nie, en die gekryde taal, dis erg.
0: Bye bye, dankie, Auntie Monica. Ja, die Antimonica sê hoe moedeloze mens betekje word van hoe dit in gemeenskappe gaan. Kom ons kyk gauw.
3: Meneer.
0: Nee, daar is die enige van Antimonica. Kom ons kyk gauw. Daar is meneer Soroe weer.
4: Nee, wat lyk my die luisteraars wil nie praat. Maar ek praat, ek gaan my borg skoen maak. Daar is een ding wat hulle doen altyd daar die borg, wat hulle presentatie vir jou gee. Want wat gaat verander in die wijk en wat gaat wat gebeur? Maar dit aan die selle ding ook elke keer sit hy ding met die by meetings, sit hy gemeenskap meetings. Nee, manne, ek is eerlik. Per oggend, ek is eerlik. Ek gaan maar my stem weer hou, want ek kan elke jaar, 5 jaar stem verleeg goed. Daar waar ek vandag is, het ek myself naartoe gewerk, niemand het my gehelp. Ek het myself hard gewerk om te kom maak vandag is gesiens. As baie beloftes aan my gemaakt, hier was al grootname, ministers, grootbakkies, die beloftes leen nog altyd net die jaar niks gebeur. Dankie Monay, dankie Daryl.
5: Ja, Philip.
2: Philip, ja, ek wil eindig vir jou vraag, en die WhatsApp het, focus jy nou op dienslevering per se, of focus jy op die situasie en uitsoering. Van de onderdienstneveling wil ek en jy vooral vir ons eindelijk misschien veiligheid, wat dan automatisch by misdaad sal aansluit.
0: Ja, nie, sal geskakel op NFM, kom ons kyk gauw, ons hoor gauw, hier is nog so kort boodskapiekie.
6: Goeiemôre meneer Pietersen en goeiemôre meneer Damons. Goeiemôre al ons Eden FM families.
0: Daar sê Daryl, Philip sê, hy praat oor dienslevering maat.
2: Oké, dankie.
0: Ja nee, is welkom om met ons te gesels. Ons het nou net so pas verneem van die Patriotic Alliance, die gas Umbiza sal eers later aansluit, so hy is op hierdie stadium nog beskikbaar. Maar kom ons maak gou eers so 'n bietjie advertensie breek en dan kom ons terug. Dit net hierna. Bly ingeskakel. Is ingeskakel op Eden FM.
7: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
8: Don't be that guy.
7: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
1: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: Is ingeskakel op 1 FM, lekker om met u te gesels. Môre by Pieter in die gasheer en saam met my het ek vir Darryl Damons en ons praat sommer 'n bietjie lekker oor wat in die wêreld aangaan rondom ons. Iemand sê hier Liesel hy Eilwood van George sê, goeiemôre meneer Pietersen om Darryl in die Eden familie, dis verskriklik hoe jong mense onder mekaar beklei die harde musiek en die vuil taal, dis heel naweek, wat van die ouer garde, as geen soos geen respek nie, gaan haal jy die kinders se ouers of wat gaan sê wat hulle verkeerd doen, dan is jy die skuldige, ek is moeg van onbeskofte kinders, sê Liesel hy ook, dis 'n baie baie belangrike ding wat sy hierso sê Darryl. Kom ons sê gou, ek sien ons vriend Philip is heeltemal aan die gang vandag.
1: Terwyl môre, as jy nou praat van die veiligheid aspek, wie daar is baie om oor te sê oor die veiligheid aspek. Baie om te sê, daar was 'n ding in die herrie in die koerante van die bushokkies. Dat daar gemeenskap participation moet plaas, want ek weet nie hoe dit ondersteun was nie. Maar die politicians sou die bushokkies verwyder het. Weens die gangsterisme en die rowery. Maar die bushokkies staan dan nog net so, daar dan nog niks gebeur. Ek weet nou nie of die public participation program is dit afgekom het, hoe dit gebeur, hoe die gemeenskap het ondersteun het. Maar die raad het die ding in die media gesit, dat die gemeenskap moet daar vore kom. Maar die bushokkies, wat die goed gebeur en die kinders nog altyd sit, dis nog nergens, niks kan gedoen nie. Soos ek sê, misdaad is besig om hande te ruk in die dorp. En ons gaan vanoggend sien by die optog wat gaan plaasvind, hoeveel van die kandidate wat hulle beskikbaar stel, gaan daar by daai maat se oggend wees. Ek gaan dit self monitor en ek gaan daar wees. Want ek wil 'n verskil maak. En die ander ding is die, hoekom stel ons mense in die gemeenskappe nie meer belang aan buurtwagte nie? Straatkomitees nie. Want die raad het niks van die mense om te bied nie. Die mense is moedeloos. Hulle stel nie meer belang nie. Dankie Darryl, dankie man. Nou daar, sêgde wat die mense sê, ja, ons maak die raad sleg, en ons praat in die raad uit, en ons maak die municipaliteit sleg. Ons maak niemand sleg nie. Ons praat oor die feite op die tafel. Die feite op die tafel. Die mense sê, ja, meneer Sir, hoe krijg baie geld by die raad, en baie projekte word ondersteun. Kom ek sê vandag, die raad het my nog 1 cent in my hand gegeen. Die raadsel sê, een keiteris moet dit doen vir my, en een muziekman moet dit doen, so die mense krijg die geld, en die kinders krijg die kos. Meneer Sir, hoe krijg niks? Dankie man, dankie Darryl.
2: Die interessante ding, meneer Pietersen en meneer Damons, is dat ons weet moos nou al die manne se gesiggies, wie op die pale is, op Facebook is, en al die klomp manne wat so vullis op en nou opsoek, wat hulle gaan vullis verwyder en blameer wie se skuld dit is. Al die manne, ek kan onthou jare terug, toe sê die man ook met die oordeer en koop hulle en koot hulle wat hulle gaan doen vir mense wat hulle, joh, die verskil wat hulle gaan bring. Ek sta by my punt ook, man, as ek vir die man, ek stem, man, al stem ook vir die ICDP of vir die Vryheidsfront of wie ook al, jou stem is belangrik. Maar, wie daai oompies, wie se intannies, wie se gesiggies op die pale is. Somtijds dan sê iemand, hy gesig hang 3-4 jaar aan, want hulle vergeet om af te hang. En hy sê al die straat wat sy gesig hang, lyk nog dieselfde, soos wat hy gelyk het toe hy sy gesig opgesit het. So die manne moet maar versigtig wees, man. En ek weet nie wat om te doen, wat om te sê nie, want ons weet ons met dienslewering en die veiligheid van ons gebiede. Ek het nou al vermenigde raadslede en munisipale ambte gesê, die ligte van ons in die askamp, baie heimaslichte, daar is 15 van die ligte, 15 van die ligte, kan jy tel in Bongolete, in waar ook al. Maar in die askamp kan hulle net nooit so'n licht opsitte. Want gestaan, we zien onze kinders gooien die straatlicht uit. Nou, die lichten, die heimaslichten. Dank je vader voor die platense lichten wat hier in de nacht nog brandt. Nou, zodat daarom een beetje licht in die askamp. Als eerst komt dit weer, dan zijn hij opzichter in die moeilijkheid. Maar dank je dat de heilig is nog brandt die hele nacht hier. En daarom licht in die askamp. Sorry man, over die muziek in die achtergrond, man. Ik heb nu Eden FM zwaard als het voor die gesprek van Flippie se Roo. Flippie se Roo kan niet zeggen, hij komt zelf van kom, waar hij vandaag gezien is, lieg. Hij klom borgen en donateurs. En mannen wie voor hem suits aantrekken, en mannen wie voor hem op die vlug zit. Hij klom mannen wat dat doet om doen. Zo, hij moet niet zeggen, hij is hier om zelf daar niet. Ons is waar onze dag is die genade van de Heer. En met gemeenschapse hulp en mensen wat in jou vertrouwen. Dat is waar onze dag is. En baie van die kandidaten moet onderhouden. Die eerste anti wat hom, ze wat hem helpen om zijn gezicht op die paal te zetten, die eerste anti heeft zijn hulp nodig. Ou kostpaseltje en een openlichtdienstje wat hulle hier in elkaar lelijk in sê, gaan niet die verschil maken. So, hulle moet maar bij elkaar komen in Kodesa. En wat gaan ons doen in oudsongse gemeenschap? Is het kom bij die bende? Ek sien die bonas in het, hulle eie Facebook page ook nou, hulle maak ook nou hulle goed bekend. En ik weet niet wat de gangs dan nog is, die. Zo, dat is katastrofisch, man. En jij kan niet, je vertrouwen met deze, en die politicians stellen. Vertel, zeg maar je vertrouwen in die jaren, zodat je weet die jaren dat hij ook aangesteld had, en die jaren gaan hem verwijderen ook. Had ons nog gezien. Ons het burgemeester zo 3 maanden, 4 maanden of een maand. Municipale bestuurders voor 2 weken. Jy speel nie met die Heere nie, man. Jy speel nie met die Heere nie. Want die Bijbel sê, God laat hom nie bespot nie. En ons hamer op heiding, wat ons sê, die Bijbel sê, is die Heere wat die Heersers aanstel. Maar soms wat die aanstel as Moskans en hulle bouwe eie koninkrikies. Die koninkrikies gaan val, as dit gebaseer is op die Bijbel en beginsels om 'n verskil te maak in die samenleving of in die gemeenskappe nie. Patrikate van Vieren in die Oorring. Meneer Pieters en meneer Damons, verlede week was ons bij een begrafenis. He. Ons was bij een troostdienst. Bij die Anglikaanse kerk. En kom ek sê vir jou, he. Daar langs in die kerk, man. Hy manne weet daar is kerk aan. Hy manne speel harder as wat die vader preek. Ek vraag myself, die ook om ons sien die kerk aan, man. Die troostdienst aan. Hy kan ons net die muziek een beetje sachter sit. Hoe harder die vader preek, hoe harder sy die muziek. Ek het al die Heere vertrouw dat sy kracht moet trip, of sy speakers moet blaas, maar kom ek sê vir julle spelen dit daar. Ek het op een stadium uitgegaan, en om gaan bind, toe lyk het my dit daarom so'n beetje gewerk, maar onze man het die respect in die gemeenskap meeneem.
0: Daar sê baie dankie aan meneer Patrick Ate van Vieren en meneer Philip Soroe, die man hou die program lekker aan die gang. Ja, nee, soos die een ding is die politiek natuurlijk, die feit dat ons in die politieke atmosfeer en omgeving is, en mense nog steeds moet besluit waarvoor hulle stem en vir wie hulle stem, maar soos ons altyd sê, dit is een feit soos een koe, jy moet stem, jy kan nie sê, ek gaan nie stem nie.
3: As jy nie stem nie, dan gee jy stem vir iemand anders.
0: Jy gee dit af vir iemand anders, en soos ek sê, al stem jy of stem jy nie, al gaan een raad gekies word.
3: Misschien moet ek toch iets sê, Monay, afgezien van my posisie as anker, ek bly in Kameelweg. Met andere woorden, wat ik observeer, daar is vlakjes. Het is pik donker. Ek sê, my kar was die afgelopen 2 weken 5 keer gebreek. Daar moet politieering, en een kan sê, ons vangwaans is beskadig in uitvoering, daar is genoeg. Maar daar moet fysische politieering het, van die politierij, sekere tye. Ek is baie nachte op, van 12 tot 5 tot 6, is daar geen vangwaans of, ek ben nie se kamp, die soldaten ook kan besek, Ami. Maar hulle rij oor meneer.
0: Ja.
3: Hulle rij nou, Janke André, hulle, 2 of 3 keer, maar rij 8 uur. Maar hier van na 12 kan julle nie sien nie. Ja. Wat doen hulle eindig in gronding?
0: Wat die Goma?
3: Die Goma, ja, ja. Goma met die van. So, dit lewe meneer daar in hy vlakkie, daar waar ek woon, dit leef. Dan is dit die jeug wat daar loop, met sakkies, waarvan die mens praat. Maar nie alles voor die bonnas lê nie, daar is ook ander nie, jongelinge wat rondloop.
0: Ja nee, so misdaad is oor die algemeen en dis hartseer en dit is verskriklik hartseer wat gebeur oor die algemeen wat misdaad betref. So die ander ek het geskrik, ek glo nie, ek weet nie wat in die tuinroete is en of wat iewers in die Kaap is nie, maar waar die man het en sy vrou het mense wat by hulle agter in die jaar bly. En hier iewers hier in die week het die mense agter so geroes en rumoer en geraas en die kinders het hard geraas en wat ook al, dat hy agter toe gegaan het en die kinders gaan sê, maar julle moet 'n bietjie stiller wees. Toe hy weer sien, toe kom die ma van die kinders om, kom klop aan die deur en sy kom hom invlie en haar seun of iemand wat saam met haar was, steek hom van achteraf in die, met die mes.
3: En die man, dis die gevaar.
0: En die man sterf.
3: Dis die gevaar.
0: Ja. So nou sê, nou, dis die ander probleem, ne? Jy het die misdaad, ons is oorgelever aan wat die kinders doen, maar as jy nou intervene, dan kan jy jou leven verloor. Dis so gevaarlik.
3: Of ek nou my illegal gun van die kabel wat kom ek speel, ja, maar ja. Maak een grap.
0: Ja.
3: En ek skiet iemand.
0: Ja.
3: Dan is weer ander dimensie.
0: Ja nee, dan sit jy nie tronk.
3: Ja, geweld, vergeldingsding word ontketen.
0: Ja, ja, en dis ongelukkig waar ons sit op die stadium.
3: Maar aan die einde van die dag sit ons met die opvoeding van die gemeenskap. Daar moet dienstlevering wees, daar moet polisering wees, daar moet veiligheid wees, maar ons wil ook die gemeenskap opvoed.
0: Ja.
3: Die recreatie van die jeug.
0: Ja.
3: Ek is so trots, so gelukkig my collega van Danny B, as ek daar voorbij rij.
0: Die lounge.
3: Ja. En daar gaan mense in, meneer.
0: Ja, selfs een man soos meneer Philip Soro.
3: Yes.
0: Ek bedoel, op Heritage Dag het ek, ons het vir die ouwe bykie daar gaan, ek is die boom goed, so gee, maar hy het sport gehad, wat die kinders bezig.
3: Hy doen ongelukkig goed, baie mense kritiseer hom, maar hy doen nie goed.
0: Ja.
3: Ek doen het nie.
0: Ja, nee, en ek sê baie keer, dan is die manne wat so baie praat, is die manne wat eintlik niks doen.
3: Ja, maar hy is daar, hy doen het, hy geef die mense so by, hy probeer.
0: Ja, nee, en aan die einde van die dag moet die mens dit moet die mens aanmoedig en dit moet die mens natuurlik prys. Kom ons hoor gegooi.
1: Monay en Daryl, goeiemôre, Sissel hier so. Monay, ek sukkel nou al vir jare met 'n begraafplaas waar my ouers, my voorouers, ooms en tantes begrawe is. Ek het met Ricky G voorheen gepraat ook al in verband met daardie begraafplaas. Jy weet net, hy begraafplaas is platgestoot en die eienaar van hy grond, hy plant nou hoe oor die graftes. Ek wil net weet, by wie en waar kan een mens hulp kry in so'n verband? Want vir my is dit onaanvaarbaar. Hoekom moet ons graftes geskend word, maar hulle graftes beskerm word? As jy dalk vir my daarmee kan help, asseblief.
3: Mooie
1: dag verder,
3: bye bye. Nee, die grondhuise, jy weet.
0: Ja, nee, kyk, dit het ook te doen met erfenis daai, ne?
3: Ja.
0: Dit gaan eindig goed wees, jy verder praat met Ricky G, want hy is in directe contact met minister Ricardo McKenzie, die minister van kultuursake enzovoorts, bi in die Weskaap, so dat hy ding by die departement op een of ander manier aangemeld kan word. Minister Gaiter McKenzie is natuurlijk die nationale minister van sport en kultuursake, goed soos erfenisdinge enzovoorts, en daar is ook een richting waarin daar gekyk moet word. So, een mens moet maar nou, in hierdie tyd moet jy nou maar probeer, want dit is die tyd waar, is ongelukkig het een mens nou maar so moet sê, maar in hierdie tyd is die tyd waar die politici baie beskikbaar is, want hulle wil graag
3: die stem hee.
0: Hulle wil die stem hee, ja. Hulle wil graag wys hoe hulle omgee en sovoorts. So jy moet nou maar op hierdie stadium, moet jy maar die politieke lyne volg en kyk hoe op die minister, die Weskaapse minister van sport en kultuursake, minister Ricardo McKenzie uitkom, of natuurlijk by die nationale minister, minister Gaiten McKenzie. So dis al twee McKenzie's, hulle slaat die familie van mekaar, maar hulle is by die provinciale en by die nationale departemente daar rondom. So probeer maar daar, Sissel, is nog iets van onze vriend.
1: Terrel Mone, die aspect van wat Terrel nou aanraak van die politievangwaans, wat sigbaarering moet wees. Weet jy, ons het in een vergadering gesit en daar is duidelik gesê, die selige gemeenskap wat diens van die politie verwag, Dat is dezelfde gemeenschap waar die politie wenste kan gooien. Dat is dezelfde gemeenschap waar die politieman aan de rand of kappende panga of die politiemannetjes van bedag is al zo bang. Hulle wil hulle zo beschermen door hulle families, want hulle is die targets. Ik weet niet, misschien is ik ook op een targetlijst. Want ik praat openlijk over die goed. Zo die gemeenschap moet ook denken. As hy 'n wen soek en bel vir 'n wen, daar is die wen, die daai wen staan daar in die geraads, sy ruitestikker gegooi, sy wielestikker gesteek met 'n mes, dier die selle gemeenskap derel. So ek hoog, ek is ook al hoeveel keer gesê, ek benadeel die inbraker. Maar om ook aan die ander kant van die coin kyk, dat die gemeenskap vernietig ons eie staatsvoertuie. Dankie.
0: Dat is bij mij, dank je meneer Soroe. Je hebt nog een tijdje luisteraars die niet wil samengezels. Met 0605052693. Natuurlijk, bij jou die groot ongelukkigheid in die, wat die niet gewoonlijk, maar domineer, daar is ongelukkig in misdaad. Ja. En het lijkt alsof, en so met andere woorden, soos sê, dit is nog nie dienslewering kwestie nie, misdaad nie. Maar dit is ook iets waar die munisipaliteit op een of ander manier saam...
3: Law enforcement nie,
0: ja, law enforcement, saam met die politie, saam met die weermag, aan die strategie moet
3: kijken. Ons het nie mag in oudsoring.
0: Ja, daar moet aan die strategie gekyk word, hoe om hierdie groot ding, want dan, hoe jy dit ook al sien, dit het 'n invloed op die lewenskwaliteit van die gemeenskap.
3: Ek wil nou nie 'n persoonlike ding ontkeet nie, maar ek wil dit doen. Mm. 'N ander ding wat my, ek sien my al 6 die oggend word my kar die tweede keer gebreek. Mm. Maar die man loop my tyer, my spaarwiel, oor die ding. Nou, hoe bel jy, sê jy vir my, vir wie bel jy dan en hoe? Daar is jy 'n nommer hier. Daar is 'n nommer 1011.
0: Ja, ek dink nou daai nommer.
3: Dan kom jy in George uit. Dan sê die persoon, die foon wat hy iemand by Bridgen of Oudtshoorn moet, van die polisie, moet skakel, as hy nou beskikbaar is. Met ander woorde, ons mense het die meeste van die tyd om finansiële redes WhatsApp.
0: Mm.
3: Ons moet die beskikbaarheid van, as ek nou 'n wen sien daar in Kameelweg, daar by Vlakkie, ek sien 'n misdaad, ek is wakker, ek gaan toilet toe, moet ek onmiddellik 'n wen kan bel, jy kan van 6 verskillende kante afkom, om daai mense van te trap op die Vlakkie.
0: Mm.
3: Maar dit is die kritiekie, maar dit is goed wat aangespreek word.
0: Ja nee, soos ek sê, in die groter prentjie is daai dinge wat moet gereeld op agendas wees,
3: ja,
0: en gereeld oor gepraat moet word. Ja nee, baie, so ons, die een ding, ons moet nou eindelijk ook daarom amtelik sê aan die familie van meneer Saag Jonker,
3: ja,
0: wat tragies die lewe verloor het verlede week, Sondag, nee?
3: Ja meneer.
0: Sondag, en die liggaam is toe nou, wanneer is het Woensdag gekry? Sondag?
3: Dan 3 dae.
0: Na 3 dae is die liggaam toe gekry, so 300 meter vanaf die laagwaterbrug, wat oor die Olifantsrivier kom, waar hy afgespoel het, Sondag, toe die rivier sterk afgekom het, en hy sien dat huldeblyke stroom oor die algemeen in. Hy was 'n baie groot man, hy was 'n groot volstruisboer gewees, hy het die Saag Jonker...
3: Die volgende genoem, op
0: die
3: nuus.
0: Ja, hy het die Saag Jonker groep in 1976 begin, en hy het sy besigheid gebou na 'n sterk, sterk besigheid. Hy was in 2000, was hy onder andere as boer van die jaar aangewys, en hulle sê op daai stadium met meneer Jonker al reeds 41 volstruisplase.
3: Ja, is so duisie getal.
0: Gehad, ja, 41, en hy was oor die algemeen die grootste privaat volstruisverwerkings boerdery in die wêreld.
3: Kom, ek sê vir iets van die Jonkers.
0: Mm.
3: Ek was in 'n vorige lewe die sentrum bestuurder van Oudtshoorn geletterde sentrum.
0: Mm.
3: Dat wil sê, is vir volwassenes, is klasse aangebied. En ek het met Heisel Jonker, van die Jonker groep geskakel. Sy het ook met een Land Cruiser gekom, maar die ander een, die SUV.
0: Ah.
3: En ons gereis na die plaas hier in Calitzdorp, waar daar sop en brood vir die werker voorsien was. Soos we in plaas van die werker kom 5 uur, het een trokkie om vervoer, klas toe, dan wacht die kop, die sop en die goede. So die mense was werkelijk, die mense is gemeenskapsmense.
0: Ja nee, dus soos ons sê, het in die nie gesê, groot op werkskepping aan die een kant, groot op gemeenskapsbetrokkenheid, en natuurlijk baie, baie sterk besigheidsmense, soos baie sterk aan die Jonker familie, ek denk, is komende maandag om 10 uur by die NG Kerk Parkgemeente, gaan na die finale afskeid, soos hulle sê, aan
3: pa. En so'n ding, jy wil noem, sedert geval of wat?
0: Ja, hulle sê, baie groot sedert geval.
3: Ja.
0: Ja, in Libanon, hulle sê daar, in die streek Libanon, is die sedert van die grootste en die sterkste boom.
3: Dan wil ek jou weer aanhaal, meneer Pietersen, wat jy altijd vir my sê op persoonlijke vlak, God praat met Oudtshoorn.
0: Ja, ja, ja, en ons moet, en ons moet luister.
3: En die almachtigheid van, onthou, Landcruiser, is nie die gewone 4x4 range bakkie nie. Dit is amper die toppunt.
0: Ja, is baie sterk.
3: Sterk bakkie, en hy moes dier die stroom kon gaan, bijvoorbeeld, gedink het. Nie te min.
0: Ja, nee, ons aan die einde van die dag, ek denk as een nadoodse onderzoek, wat aan die einde sy dood veroorzaak het en sovoorts, maar hierdie dinge, op hierdie stadium sê ons net vir die familie alle sterkte, ja, want die heren vir u reiklik sien, hier is een laaste bijdra van meneer Soro.
1: Dero, kom ek sê, ek het nou baie suksesvol oproep gehad by die SIF-komande. Die gemeenskap weet nie wie die SIF-komande nie. Ons het een groep bekommerde inwoners en die SIF-komande en die kolonel en die station-komande, hulle al drie is op my groep. So, as daar probleem is, ons stuur dit een boodskap met SIF-komande toe. Ek ben nooit naar die stasie toe nie, want hulle taai pone weggie. Jou SIF-komande het een cellfoon by hom, wat onmiddellik in reageer as daar misdaad plaasvind. En ek dank die SIF-komande, wat altyd beskikbaar is as die gemeenskap soek aan hom. Baie dankie. En baie duidelik, Monday en Daryl, die gemeenskap weet nie, die gemeenskap is oningelig, ook baie goed. Hulle weet nie, ons mense is dom as het by die hof kom, ons mense is dom as het by die politie kom, ons mense is dom as by dit kom, van hulle vraag nie en hulle stel nie belang nie, maar daar is toch hulp, daar is uitroep, daar is mense wat wil help. Soos ek sê is, jy bel die verkeerde mense, om die bel naar die stad, hulle tel nie op nie, kry die SIF-komande so nomig, ek sloom vir jou beskikbaar stel.
0: Ja, sê baie dankie, Philip.
3: Dankie, Philip.
0: Hy sê ook, Philip sê baie sterkte aan mevrou Hazel Jonker en kinders, en hulle het my financieel ondersteun. Ja, nee, Philip, miskien is 'n beter woord om te gebruik die feit dat baie mense oningelig is. Jy gaan in die moeilikheid kom, en jy sê, mense is dom, so moet nie so ja. Sê nie. Sê eerder die mense, baie keer is mense nog nie blootgestel, baie keer is mense nie ingelig, en baie keer is mense, soos hulle in Engels sê, sommige keer is hulle amper ignorant, hulle geen net die om nie, of baie keer wil hulle net die inligting heen nie. So, maar baie dankie Philip.
3: En ons praat my nou ten opzichte van Oudtshoorn.
0: Ja, kom ons hoor voor
2: meneer Pietersen, meneer Damons, nee, ek denk ek het so'n bietjie verhouding met die manne Ha en Bongoletto, man. Ek wil dankbaar wees vir die manne, wat al die dier patrouleer aan die Askom, die politie manne, die vene en die manne, Ek het gelukkig stap op tot daar onder en dan gaan praat ek met die manne en dan patrouilleer die politie manne die straat daar achter hulle vrede aan zaten daar aan ek kan nie klaar nie man ek is excited oor die manne maar daar is, ek kan nie manne by die namen noem maar ek kan vir sê die manne in blauw patrouilleer gereeld daar by my nie pad af en ek is dankbaar vir hulle.
0: Daar sê, baie dankie, meneer Van Vieren, baie dankie, meneer Soro, verskoning aanvaar. Die vrou verskoning sê, nou sê, bykie verkeerd uitgedruk het, maar verskoning aanvaar, meneer Soro. Baie dankie. Janie, so in die nuus, die jonkers natuurlijk, die feit dat ons stem, die misdaad, en natuurlijk ook ontstellend is dat gister is, het het ook in die nuus vanoggend gewees, dat die burgemeester, die onderburgemeester en die munisipale bestuurder van die Nystad munisipaliteit is gister in hegtenis geneem. Ek weet nie of het hier die valke is of hoe nie, maar hulle is in hegtenis geneem, soos die nuus sê, bedrog. Is daar bedrog en korrupsie ten opsigte van die toekenning van 'n tender of 'n diens wat gelever moes word aan die munisipaliteit en die drie persone gaan nou maandag voor die hof verskyn. So ons sal maar hierdie stories sal ons ook volg en sovoorts. Das het Daryl, dit is aan ons potjie vir vandag. Ja,
3: ek dink die klink so nou meer en meer val. Die feit dat ons terug is 1 en 2 op die verkiesing.
0: Ja, jy het ons nou gesê, ons gaan volgende week gaan ons hard werk om te kyk, ons gaan nou die belofte op die lig maak, Daryl gaan hard insit, dat ons volgende week begin met ons reeks oor burgemeesterskandidate, en dat ons een bykie hulle in die atelier gaan hee, en hoor wat sê hulle, indien hulle so burgemeester van die dorp word. So ons gaan in Oudtshoorn begin volgende week, hier by Politiek en Polemiek, en van die partye, indien jy, asjeblief, kontak die radio, kontak vir myself, kontak vir Daryl, indien u 'n burgemeesterkandidaat is van een of ander party, ek het nou, ons het by die IEC verneem dat in Mosselbaai is daar 16 partye, ook so in George, Oudtshoorn is 22 partye, so, Oudtshoorn loop alweer voor met die partye.
3: Dit is seker die onafhanklike.
0: Ja, nee, so ons ons kyk nou of ons bietjie met die burgemeesterskandidate kan praat, wat sê dat hulle sê, sien hulle self as die eerste burger van die dorp, na die volgende verkiesing, en wat het hy of sy dan...
3: Miskien wil jy een iets een bietjie uitlig, ja. Ons wil die politieke partij moet verward wees, ten opzicht van die betaalde slotsie, wil jy nie daar iets sê nie?
0: Ja nee, kyk, as het gaan oor die canvassing, en jou as politieke partij promote.
3: Die kampagne,
0: dus net oor jou partij praat vir die half uur of 15 minuut of wat ook al, dan moet jy betaal. Maar as ons een open platform het, soos ons debatte in die gemeenskappe, of as ons so sê, ons het al die burgemeesterskandidate hier, dan word dit die radio as deel van ons bijna okay. Die demokratiese platform gedoen. Maar, bye bye, dankie. Ek neem kennis, meneer Soro, ek neem kennis daar. Hoe sê die... Maar alles aan die beste. Lekker gewees om te gesels, Daryl. Dankie man.
3: Dankie man. Nee,
0: dankie ons is volgende week weer terug op die licht, terug op die brug. Met nog een lekker uitgawe van politiek en polemiek. Tot ziens, die nies net die na. En Kosa, om 9 uur.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
3: What are these Motown bundles everyone's talking about?
4: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
3: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
4: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
3: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
4: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
5: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
6: Don't be that guy.
5: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
7: Cost of the city.
8: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, asook ons splinter nuwe spysenieringsdiens vir u gerief.

Stem eer en volk die mens in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'n 18-jarige seun van Hagtenbos is in hegtenis geneem op aanklagte van die besit van kinderpornografie en die blootstelling van 'n kind aan pornografie. Volgens kaptein Franco Bestbier van Mosselbaai se eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe is meer as 50 eksplisiete beelde van kinders op sy selfoon gevind. Die voorval het aan die lig gekom nadat 'n 12-jarige meisie in Gauteng 'n beeld ontvang het en dit aan haar ma gewys het. Haar ma het die owerhede in kennis gestel na 'n ondersoek wat etlike maande geduur het. Is die verdagte in Kompanjelaan in hegtenis geneem. Hy sal vandag 2 Oktober in die Mosselbaai Landdroshof verskyn. Oudtshoorns het volgende burgemeester, wijksraadslid Jan van der Ros, het die 45ste Vrede Barnard swemgale amptelik by die N.A. Smit swembad in Oudtshoorns geopen. Die bijeenkomst bring meer as 500 swemmers, as ook hulle ouers en africhters uit verskillende dele van Suid-Afrika bijeen. Deelnemers sal vir 'n paar dae in Oudtshoorns wees om aan die swemkompetisie deel te neem. Die munisipaliteit het alle deelnemers en besoekers aan die dorp verwelkom en hulle 'n aangename verblyf toegewens. Jongmense van die Rust en omliggende landelike gebiede het woensdag in die Rust bijeengekom vir die Skills Mekka program. Deelnemers uit gebiede soos Vlakteplaas, Nelsrivier, Middelplaas en Oude Maragi neem aan die program deel om loopbaangeleenthede te verken en meer oor verskillende vaardighede en loopbaanrigtings te leer. Oudtshoorns uitvoerende burgemeester, wijksraad lid Jan van der Ros het die program amptelik geopen. Die initiatief is daarop gemik om jong mense van inligting te voorsien wat hulle kan help om ingeligte besluite oor hul toekomstige opleiding, vaardigheidsontwikkeling en werksgeleenthede te neem. Suid-Afrika het tot dusver in 2026 'n afname in padsterftes aangeteken. Ten spyte van die afname word motoriste aangemoedig om groter verantwoordelikheid vir padveiligheid te aanvaar. Owerhede beklemtoon steeds die belangrikheid van verantwoordelik bestuur en die nakoming van padreëls om ongelukke en verdere lewensverlies te voorkom. Die afname in sterftes dui op 'n verbetering in padveiligheidsuitkomste vergelyke met die vorige tydperk. Versigtigheid en verantwoordelikheid gedrag deur motoriste bly egter belangrik om padsterftes en beserings verder te verminder. Suid-Afrika se regulasies oor mobiele data word deur Vodacom en MTN in die hof betwis. Die selfoonnetwerkoperateurs betwis wysigings wat deur die onafhanklike kommunikasie owerheid van Suid-Afrika, ICASA, ingestel is rakende die vervaldatum en oordrag van data, as ook koste wanneer gebruikers hul data limiete oorskry. ICASA sê die wysigings volg op klagtes van verbruikers wat ongebruikte voorafbetaalde data verloor het en met onverwagte koste gekonfronteer is. Die gewysigde regulasies sal na verwagting op 23 Januarie 2027 in werking tree. Die hofverrigtinge sal bepaal of die betwiste bepalings van krag bly. Laastens, die finansiële aanwysers, een rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.68 verhandel, die euro teen R18.76, die Britse pond teen R22.02, goud koop teen $4,174 en 50 cent per fyn ons. Brentolie staan op $98.03 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $85,334.17. Dis aan die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die EdenFM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. By ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
Ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Vrydag, die 2 Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Toerist en Dysselsdorp 13-19 bewolk. Langs die kus, George, Mossel Bay, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 14-17. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 14-19. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 12-19. Swellendam 12-19. En jy neemt daar ook 11-18. Hierdie weervoorspelling is aan die gebouw door die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webteiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM Nies is ek Julien Makkeer.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Dream Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
6: Oh, Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
7: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings, alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.
8: Ye wena, zintoni ez Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
9: Hey, ze bundles ze data naze voice ase Telkom. Hayisifumane ka ngokukhethekile yasixakweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
8: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
9: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wagqiba ucofe *123#. Usikhethele zakho iMotown bundles.
8: Yeah, yabona le Yiyo, yiyo, ichat ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanya mos.
9: Motan bundles, fumanaka nangapha yakwemida, uhlala unxibelelene.
10: Telkom, possible begins here.
11: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
12: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
11: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

Julien, goeiemiddag. Die Demokratiese Alliansie in Nysna sê hy is gereed om stabiliteit en aanspreeklikheid in die munisipaliteit te herstel na die inhegtenisneming van die voormaligheid voerende burgemeester, munisipale bestuurder en finansiële hoof oor beweerde korrupsie wat verband hou met 'n munisipale sekuriteitsdienste kontrak. Die Nysna burgemeesterskandidaat, Laval Davies, het die ondersoek verwelkom en gevra dat sowel die strafregtelike ondersoek as die ondersoek deur die spesiale ondersoek eenheid hul volle gang moet gaan. Die partij voer aan dat jare van koalisie onstabiliteit en bestuursmislukkings tot die afname in die dienslewering bygedraai het en sê enige openbare fondse wat wanbestee is, moet teruggevorder word indien daar bewys word dat oortredings plaasgevind het. Skrywer en taalaktivist Somaya Petersen vier 14 jaar as skrywer wat meer as 'n dekade se bydraes tot Afrikaans taal, kultuur en erfenis merk, Petersen sê. Die mylpaal weerspeel jare van volharding en toewyding aan die bevordering van Afrikaans. Die Oudtshoorn munisipaliteit sê hy beplan om 5 miljoen rand se ramp verpligtingsfondse te gebruik om infrastruktuur te herstel wat vroeër vanjaar tydens hewige storms beskadig is. Die befondsing wat deur die Nasionale Sentrum vir Rampbestuur ontvang is, sal aangewend word vir herstelwerk aan die Kerkstraatbrug, die St. Johnstraat Laagwaterbrug en verwante padinfrastruktuur. Munisipale woordvoerder Candice Beskombie sê goedkeuring word ingewag om befondsing wat oorspronklik vir ander projekte toegeken is, maar waarvan die werk reeds voltooi is na hierdie herstelwerk te herallokeer. Bouwwerk sal na verwagting begin sodra die nodige omgewingsgoedkeurings verkry is met voltooiing wat teen Februarie 2027 geteken word. Die George munisipaliteit sê 'n alternatiewe diensverskaffer is aangestel om ontwrigtings met die vervanging van chemiese toilette in informele nedersettings in Rouwstyl aan te spreek. Die munisipaliteit het inwoners se bekommernisse erken en om verskoning gevra vir die ongerief wat deur die onderbreking veroorsaak is. Twee mans wat beskuldig word van die moord op die 21-jarige George inwoner, Reinbrecht Pype, is deur die George Landeroshof op borgtog van R1000 elk vrygelaat. Pype is op 28 September tydens 'n woordewissel by 'n kitskos deurry in Courtneystraat noodlottig gesteek. Justin Jafta en Craig Nelson staan tereg op aanklagte van moord met 'n gemeenskaplike doel en moet op 3 Desember weer in die hof verskyn. Die staat het nie borgtog teengestaan nie, CCTV beeldmateriaal wat deel van die ondersoek kan vorm, is nog nie in die hof voorgelê nie. Polisie ondersoek of soek en reddingspogings na 'n maritieme tragedie aan die kus van Mosselbaai is amptelik beëindig, hoewel 'n African Marine Solutions voertuig of vaartuig steeds in die gebied bly om toestande te monitor. 5 AMSOL werknemers het in die water beland nadat 'n bemanningslid glo oorboord geval het en 'n fast rescue boat wat gelanseer is om te help daarna omgeslaan het. 3 liggame is Woensdag teruggevind, terwyl 2 seevaarders steeds vermis word. Die voorval het ongeveer 47 seemyl suid van Mosselbaai plaasgevind. AMSOL en die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid het ondersoeke van stapel gestuur na die omstandighede rondom die tragedie. Dis einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die NNFM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag Vrydag, die 2 Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Dysselsdorp 13-19 bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 14-17. Essequibo, Albertina, Riversdal en Heidelberg 14-19. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 12-19. Swellendam 12-19.
19 en 19 ook 11 18. Hierdie weervoorspelling is aan die gebouw deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.sawweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makker.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Laat jou erg aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Car Service City.
6: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
7: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
6: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
7: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
6: Eden Beds, quality made affordable.
8: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
9: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
10: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
9: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
11: Hi Wayne, what are these Motown bundles everyone's talking about?
12: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
11: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
12: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
11: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
12: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
13: Jy Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Eden FM, hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Dis precies 3:15, die 2 Oktober 2026. Welkom by die Drivehouse in ons groep vanmiddag. Al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessekwa, Kannaland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. In vanmiddagse Drivehouse, opgeteken in Romeine 13 vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Ek herhaal, Romeine 13 vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. So kom, ons doen dan net dit.

0: Can I get an amen? Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. En as daar man is aan wie ek niks verskuldig is nie, is dit die man hier langs in my. Al wat gebeur is, ek is net lief vir hom. Hallo, goeiemiddag Babalicious, welkom by die Afternoon Drive.
1: Hey, goeiemiddag Pola. Hoe gaan dit?
0: Nee, ons kap aan, is alweer vrijdag, my broer. Die week is om, is een nieuwe maand. En ja, hier is ons. Wat sê jy my boete?
1: Hartelike goeiemiddag aan die Eden familie. En soos altyd, gaan die epic show wees.
0: Oh, lekker
1: ja,
0: man.
1: Ja, so blij ingeskakel.
0: Lekker.
1: Moe nie weggaan nie.
0: Babbels het gepraat, mense. Moe nie weggaan nie. Blij ingeskakel en blij ingeskakel op jou Afternoon Drive. Pola en Babbels is hier tot in met sessie. Ja, het kan sê weer wees.
1: Het kan uit die klok op wees.
0: Sien jy, weet jy nie, gewoonlik nie, sê jy, hoe langer een mens met mekaar is, dan hak een mens soos mekaar. En hier is ek ook nou al, waar ek al die tijd op die chip hoes, man. Sien jy, Babbels?
1: Ja.
0: Hoe kom man nie?
1: Jy sê 7, ek sê 8.
0: Ja, jy kan vanmiddag lekker saamgesels met 0605052693 hier op jou nummer 1 raadloos, jou prachtige stem in die paradijs. Pola en Babbels, it is gonna be an epic show.

0: vermeelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Dit ruik mos soos vis en chips, kattebol, koningskos. So sê ek mos.
6: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
5: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
6: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
7: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
8: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sê deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

Jan Dan, liewe luisteraar, celebrating his first heavenly birthday. Uncle Anton Tennyson, better known as Tones. Happy, happy, happy heavenly birthday. Ja, dat kom met baie liefde van jou vrou, Ernestine. Van jou kinders, familie, vriende. Ons mis jou. Uncle Anton, ons mis jou en baie dankie vir dit wat jy beteken het vir ons, die waarde wat jy toegevoeg het tot elkeen van ons se lewens. Jy het vir ons laat verstaan dat maak die beste van elke liewe oomblik en dis presies wat jy gedoen het. Happy birthday.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service
2: City. Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw of skakel ons by 044-690-7172.
4: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Dit is nou tyd vir die gemeenskap dagboek hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou prachtige stem in die paradys. Bly ingehaak en bly ingeskakel, moenie weggaan nie.
6: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
7: Mama's en papa's bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by UncleGeorgeParty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n feetjie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. As jy baie sitplekke hoor nie, gaan na www.UncleGeorgeParty.weebly.com.
8: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeningnommer is my Angelique Buys, die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636 Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590 083-764-1590.
9: Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073 068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
8: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewosworretjies te koop wees, ook skeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewosrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sit daar lekker boereworsteltjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
10: Goeie uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
8: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carnell, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf by eenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging by eenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug by eenkoms om 6:30. Saterdag, worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. By eenkomste te Kaminasie donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60.

0: Ja, hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Wie praat vanmiddag saam met ons? Kom ons kyk gou hierdie persoon sê hallo Bubbles en Polla. Luister lekker aan julle musiek. Goeiemiddag. Bubbles, ek het nie geweet of jy by Eden se dans was nie. Toe is Paulus geslat met 'n soet uitgevat. O, mense, lekker middag, ja. Die persoon het gesoek aan jou by die dans met Eden. Hy was nie daar gewees, hy was nie daar gewees. Dan sê iemand die so vir ons, Polla en Bubble, jam, sien jy, dis Liesel die. Het julle geweet, Chippies Bubblegum. sê jy waar sê jy nou al weer?
1: Ja, nee.
0: Ja, sy speel al weer, Samuel. Kavooks, hartelijk goeiemiddag.
2: Ja, nee. Hartelijke middag aan jou, Mr. Polla, Wallake Dops, Mr. Bubbly. Ek hoor, jy is ook weer ingeskakel, rechtstreeks uit die radio uit. Ja, nee, Kavooks is ook ingeskakel. Hy is net baie druk besig. Hy sit alleen al weer met die werk. Allemaal is al weg. Jy weet, maar ons vier hier maak allemaal alles sakjes vol en weg is hulle. Hy is toe, maar ek sit nog iets, so ek het nog net voor besig om nog iets wat ek moet doen, ek het nog reports wat ek moet doen, dus moes einde van die week, so ja. Maar ek hoor ons by die radio, en Bubbly, Mr. Polla, julle moet een lieflike naweek hê, man, en veilig wees, en ja.
0: Kavook sê veilig wees, en ja. So ek weet nie wat na ja moet kom nie, Bubbles, ek weet nie.
1: Ja, sê, kyk ek, Kavook is alweer besig met die boeken. Verwacht hy my nou nog weer oude deel.
0: Ja, vir die volgende minuut of wat gesels ons saam met Julen oor sy muziekloopbaan. So bly ingehaak en bly ingeskakel, moet nie weggaan nie. Jou stem in die paradijs, Eden FM Afternoon Drive.

Alraai, die oomblik het aangebreek, maar kom ons klim in hierdie gesprek in eers met een van hierdie man se oorspronklike songs, getiteld Sy's My Valentine, ja, sowel Oktober maand, maar enige maand is 'n liefdesmaand, ja. Soos hy, Julian met Sy's My Valentine.

0: Jy luister na die klanke van Julian en JD, saam met tydelike liefde. Oh, jy wil het op 1FM, so die Drive Time Show. Maar nou, Julian, moet ons beweeg na, jy weet, toe ek nou die info kry, 500,000 views, wow, dis groot. Ek praat nou van, wat het trek praat ek nou van?
1: Laaste woorde.
0: Laaste
1: woorde. Ja,
0: powerful. 500,000 views. Laaste woorde. Waaroor gaan laaste woorde?
1: Laaste woorde gaan aanpas, dat is die laaste woorde wat ons van mekaar te sê het. Ek bring my ding, Mr. Amers, van hoe ek die ding sien.
0: Yes.
1: En dan bring sy die chorus in van hoe sy haar self kan expres, van wat ek gesê het in my verse. En dan kom die ander kunstenaar ook in. Waar jy ook sy ding afsluit, maar differen om, samens.
0: Wow. Ja, die manne, weet jy, jylle manier van hoe jylle die songs compile en die thinking process is baie powerful. So, waar kan luisteraars jylle muziek kry, waar kan hulle jylle volg? Praat met ons daar oor.
1: Op YouTube.
0: Ja, al jylle muziek is op YouTube, beskikbaar. Ja, right. So, kom ons luister. Nou, ek sien jylle is drie wat op die track gewerk het, laaste woorde.
1: Ja, maar samen.
0: Wie is jylle allemaal? Is jy en JD?
1: En Roosen.
0: Roosen, oké. Laaste woorde. En dit is ook onze laaste woorde. Julian, dit was baie lekker om vir jou vanmiddag hier te heen. Nou, ons het een vraagje wat ons altijd vraag, wanneer onze gast in die atelier het. Voor wie wil jy groet vanmiddag? Voor wie wil jy groet? Voor wie wil jy hallo sê vanmiddag?
1: Maak eens haak, mijn dames.
0: Nee, voor wie? Jij moet zeggen. Voor wie wil je hallo zeggen?
1: Ik weet het, mijn dames.
0: Zeg voor allemaal. Niet voor allemaal. Voor allemaal, voor allemaal.
2: So, ja, of your Valentine, or whatever.
0: Don't go there. So ja, hier is Julian en JD en Roosen met laaste woorde. En dit is ook onze laaste woorde. Julian, was baie lekker om jou hier te hê. En alle sterkte voor jou. Ons gaan jou volg op YouTube. En ons glo dat hierdie maar net die begin is van groot.
1: Baie dankie, my dames. Baie dankie.
0: En ek kon gehoor het dat Ali B is jou rolmodel, toe jy eerst op die trek sê, Chais, toe weet ek, nee, Ali B. Jy moet mooi loop, goeie naweek vir jou.
1: Dankie, my dames.
0: Daar sê.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: I believe in love. Ek weet van bubbles hier, but I believe in love. Mens. Ja, nou gaan dit lekker jong op die Vrydagmiddag, my boete. Ons was nou buite gewees, net die weer het vinnig verander ook. Ja.
2: Ja, nee, Paula, dit begin een koud word. Dit
1: begin een lelijk koud word.
2: Ja, nee, en ek is nie die donker wolke kom, man.
1: So wat voor speel jy nog is?
2: Man, lekker nat weer. Ja,
1: soptijd. Ek kapot sop op die vijf. Goeiemiddag, Paula en Bubbles. Gesien in naweek, groet Cheryl Ann. Hallo, Cheryl Ann. Oké, Celeste Babani maak alweer gereed vir die hoofdrekke om 6:30. Hallo Celeste. Wacht, jy sê maar nou my topic, man. Mag jy ook sê nogal, we don't need a topic, it's weekend. Freddy Nelson.
2: Oké.
1: Hi, Gita.
3: Good afternoon, guys in the studio. Good afternoon to the Eden family.
1: Yes, Masika.
3: It's weekend. Pola, jemand, yes, jy kom morsag uit Gita. Gita, jy kom morsag uit, dis naweke buiten. Ons het niks tyd vir topics. Let it burn. Let it burn, Nelson. Oor en uit. Let it burn.
1: Oh. Ja, as vir die Nelson, hy val een man heel week aan oor topics. Nee.
2: Maar vrijdag kom dan en sê, hy wil hy niks weet van die topic. Hy wil hy ook net burn. Let it burn.
1: Ja, waar was die URC het ook begin? Stomme speel vanavond, ne?
2: Ja, quarter to nine.
1: Quarter to nine speel die Stomme vanavond, ja. En ek hem na 8 te sien. Ja. Ek sien nou, het ek recht gekeken, het Sia het teruggekom, ne?
2: Ja, Sia is ook weer by die Stommekies, ja.
1: Is terug. Hoekom sê jy Stommekies?
2: Ja, nee, ek gaan ook...
1: Hoekom sê jy Stommekies?
2: Ek gaan beslis, ek hem ook kyk vanavond.
1: Nee, maar hoekom sê jy Stommekies?
2: Want jylle sê vir my billiekie.
1: Oh, mense, ons is nou weer terug. Net na die advertensie.
4: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
5: Don't be that guy.
4: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: GoJoltz is doing a weekend passenger satisfaction survey this Saturday, the 3rd of October. We're focusing on passengers who travel to and from work over weekends. Surveyors will be at stops across JoLTS using a tablet app to collect your feedback. They'll be easy to spot. Just look for the GoJoltz Surveyor ID card. GoJoltz is baie moeite op Babbels, né, om hulle diens te level up. Ja. So dit is baie wat hulle insit. En dan laat weet iemand die vir ons die persoon sê Black Africa lekker vir jaar. Johannes Tos en Maureen van Gaza is die boodskapie vir Black Africa. Happy birthday Black Africa. Ja, sien jy, ons is nou klaar met die goedkies op wat ons amos gelees het, papa. So, ons is nou veilig. Ons is veilig, my broer. My broer, soos ons al reeds genoem het, is naweekie buite. En ons doen wat ons moet doen. Ons kry ons pragtige luisteraars in die regte stemming, in die regte gees. Hy teken, sien jy, wat hy net goed teken, hy teken nou op, hy...
1: Het hy nou weer geteken?
0: Hy gaan nou weer teken, hy teken al vas, jy. Boetadji.
2: Alright, Pollock is terug, my maat. Ek wil net asof ek aan Woeks groet. Daar waar hy bezig is,

0: Thanda Kolisi is terug. Hy is terug. Nou wag ons net vir Cheslin Kolbe se terug. Ek keer ook na 8 weke van hy gebreekte kaakbeen af. Meneer, as dinge is na weekie buite. Manne, ek teken hier gister, Grenwell is buite.
1: Grenwell is buite!

0: Bubbles het jy geweet?
1: So moet hy beats maak.
2: Ja, nee. Ja, nee. Ek het geweet wat jy weet, wat ek geweet het.
0: Ja, Liesel sê, so moet die beat heet. Gooi alles die lucht, dis naweekie buiten. Ja, Bubbles, jongens, naweekie buiten. Ons vinnig gauw daar by ons telefoonkie kom. Wat op goeiemiddag?
3: Goeiemiddag, jylle twee laks my lekker, jylle nie is die pound, hoor, lui nie, lyk het my. Nee, jong, Bubbles, dat weet nie, wat Bubbles daar is. Nee, wat? Nee, raam nie, al wat jy mens doen, jylle hoor jou mens. Nee, ek het al geskater, hele Bubbelusa. Hele Bubbelusa. Hele Dynas Bindel stem te hoor. Wat hem te mooi naweek te hoor. Goed
0: te belie huis.
3: Dankie
0: voor
3: jou mooi program,
0: Paula.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye, mama Dina. Bye-bye. Ja, mama Dina. Ons hoor hierdie van, is genius.
2: I apologize. Hy lachies moet ons maar hier voor die scherm sit.
0: Ja, as al weer half sies, Babbels, kan jy geloof.
2: Ja, nee.
0: Ja, ons moet nie die veel laat wachtie, wat die
2: ja, Celeste, oh, Klinkie, moet jy nie laat wachtie.
0: Wie?
2: Klinkie.
0: Klinkie.
2: Ja.
0: Oké, okay. Ek ken nog nie, Celeste, ek ken nog nie die kant van jou nie. Ek weet, dit is een groot vrouw, die wat jy nou voor sê, Klinkie.
2: Maar natuurlijk, al die jaren wat ek ken, ek het altyd waar gesê, ja. Klinkie.
0: Oké.
2: Okay. So, ja, Klinkie, take it away.

Dit is presies 5:30, hier is in die hoofstukke, gelees deur Celeste Twabane. Goeiemiddag. Die Demokratiese Alliansie in Nysna sê die party is gereed om stabiliteit en aanspreeklikheid by die munisipaliteit te herstel na die inhegtenisneming van die voormalige uitvoerende burgemeester, munisipale bestuurder en hooffinansiële beampte oor beweerde korrupsie wat verband hou met 'n munisipale sekuriteitsdienste kontrak. Die skrywer en taalaktivis Sumaya Petersen, 14 jaar as skrywer en merk daarmee meer as 'n dekade se bydra tot die Afrikaanse taal, kultuur en erfenis. George munisipaliteit sê 'n alternatiewe diensverskaffer is aangestel om onderbrekings in die vervanging van chemiese toilette in informele nedersettings in Rosedale aan te spreek. 3 Wes-Kaapse onderwysers het nasionale erkenning ontvang nadat hulle top eerbewyse by die 26ste nasionale onderwystoekennings in Johannesburg gewen het. Die Oudtshoorn munisipaliteit sê beplan om 5 miljoen rand se rampverligtingsbefondsing te gebruik om infrastruktuur te herstel wat vroeër vanjaar tydens erge storms beskadig is. Dit is die einde van die nuushoofstukke, bly ingeskakel. Hier in FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Volvieren, what do I do if I want to get to you? Ja, nee. Is een groot vraag, Diane, is een onbeantwoorde vraag. Klinkie, dankie. Dankie, Klinkie. Mag ik ook Klinkie? Of hoe weet ik het, babas? Mag ik, sê Klinkie?
1: Jy mag, as een les twee, ja.
0: Nou, sien jy nou, daar kom jy ding nou in. As een les twee, ja.
1: Nou, dit het jy dit geweet.
0: Sê les, kan jy net vir ons laat weet voor, sê, asseblief. Mag ek ook sê, Klinkie. Ons is nou weer terug na die advertensie breek. Papa's kan nie alleen hy vorig het. Gaan nou so lekker af, want dinge moet balance.
2: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey, get your car.
3: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felice by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
2: Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister, inderdaad, 24/7.
3: Net 'n minuut voor 6. Weet jy wat, dink ek nou, Bubbles, nee. Ek dink nou aan, nee. Soms is dit so dat een persoon kan vir iemand 'n bepaalde naam noem, nee. So sê nou vir Salesie Klentje, nee. Maar as iemand anders nou die naam noem, dan, ek sê nou in 'n geval, ek praat nou in die algemeen.
4: Mm-hmm.
3: Ek moet nou in die algemeen praat. Dan aan voel hy nie so lekker, nee, maar ken jy sulke gevalle?
4: Ja, ja.
3: Hy een kan sê, maar jy mag
4: nie. Malie, jy mag nie. Ja, nie, Paula, dit sitte by almal pas, jy.
3: Oh, ja, wat jy. Van wanneer af sê mense vir jou Bubbles?
4: Jong, Paula, vanuit ek al een lauw, jong. Vanuit ek verstand gekregen, jong. En snaaks genoeg.
3: Ja. Nou,
4: een dag, toe ontmoet ek een dame. Was in Riversdale, ja. En, dame, is jy die Bubbles, die muziekmeester, wat ja. Ek sê, nou lach ek, man.
3: Mm.
4: En nou sê ze, ja, nee, wat, hy lach alleen.
3: Hy lach alleen,
4: ja. So, jy is Bubbles, nou sê ze, my knap, wel gedaan, wat, even, nou sê ze, nou kijk, nou, maar nou kijk ze me aan, so, wat sê net so, maar weet jy wat, as jy recht van Bubbles, toe sê ek wel, ja, sê ze, maar ek nog een gedink, Bubbles is so vet, vet, man.
3: Goed, man.
4: Overwood.
3: Ja. Maar een ding wat ek vir kan sê, en miskien luister sê nou, Bubbles hou hom groot, hy hom geweldig groot. Goeiemiddag, Paul en Bubbles, by boodskap gaan aan mami Molly Elbrecht. Sy moet haar aand geniet, veilig bly Monica in Oudtshoorn. Nog eenetjie wat deurgekom het. Goeiemiddag.
5: Ja, Bubbles, ek is nog as blij om daai bijnaam te hoor. Maar hulle het vir my ook altyd gesê, kleinkie, maar nie kleinkie nie, die kapenaar sê, moes nie kleinkie nie, hy sê kleintjie. Ja, ek was kleintjie. Die lees van tyd, soos daar, papa. Van die hele program, oké.
4: Okay, papa.
3: Kleintjies kom nou uit. Nou,
4: ja, nee.
3: Nou
4: ja,
3: kom
4: nee.
3: Die kleintjies. Ek heb ook lekker waar ook kleintjie kan wees, nee.
6: Ja nie, manne, ek luister julle nou maar so, oor kleintjie, maar weet jy nie, op een ergste genoot,
3: ja,
6: kyk, as jy nou nog klein is, en jy word geleer bid, want elke net moet nou sy versie in die huis, dan is het kleintjie klein, maak my hartjie rein, ja. Dat is net kleintjie. So, die kleintjie is een groot naam op, hoor,
3: ja.
6: Dat is nie net een naamie, dat is een groot naam.
3: Ja.
6: Dan zou ons geleer bid het my ma.
3: Ja, kleintjie. Ja, kleintjie is net 'n kleintjie nie. Ja,
4: ja nee, daai naam het baie betekenis.
3: Ja, nee, regtig waar babas. Nee. Kyk hier. Ek sê vir jou een ding, man. Ja, babas langlaas het ons die ding in die lug gesit, man. Net so liggies hoor, net ja? So liggies. Ja, ja, ja. Ja, so goed in lach. Ek het nou daar 'n video gekyk van Mr. C. Toe sien ek hoe gaan die mense mal, man. Die man die ding in die lach sit. So, hoekom maar nie? Die gat ons.

0: Papas, dis nou amper soos, as jy langlas iets geëet het, ne, en jy krij nou weer geleentheid om my ding te eet. Soos nou dan het ek bredie geëet by Boekap.
1: Mm-hmm.
0: Ja, lekker bredie, man. Ek het langlas bredie geëet, man. Sien,
1: is dit kool of wat? Tomatie bredie?
0: Nee, is mins bredie. Oh,
1: okay.
0: Ja, babootie, sorry, nou sê ek
1: bredie. Oh, babootie.
0: Babootie, ja. Nou, die ding is nou amper nou so, man. O, langlas het die ding nie lig. Hy gaan nou so lekker af, jong. Wat jy nog een stukje van hom? Huh? Kan jy nog een stukje? Nog een klein stukje?
1: Los my mouwe van die kouwe.
0: Jy pat weer van klein tjien. Jy wil nog sê nou die ding nie lig, so.
1: Ja, nee, absoluut.
2: Ja. Jy gaat ons.

0: Hy was nou lekker gewees op Babbel. Ja, moest hy sien, hy sit die ding in die lig, ja. Weet jy wat se ding, wie se ding, maar hy is in die lig. Dis wat 12 minute voor 6. En nou lê ons 'n voetjie. Kom ons kyk en luister wie's binnekant foon. Wat ek goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, dis kom met ek so lank wag om die antwoord te kry.
0: Hallo, goeiemiddag. Jammer, ons vra nederig om verskoning dat u moes wag, maar daar het nou 'n liedjie gespeel, so ons wil nou nie dit geonderbreek het nie. Met wie praat ons nou?
1: As u my naam nie ken, sal ek my antwoord nie ook gesien.
0: As Babas, wie praat nou?
2: Ek het geen idee nie.
0: Ja. Sê maar vir ons asseblief.
1: Jy sal moet aan die een Babas. Ek moet ook ken, dat is my naam nie.
0: Daar is so baie, daar is vele, daar is duisende luisteraars.
2: Ja, geef me gauw die naam, moeder.
0: Ja, of geen leideraad of iets.
2: Ja.
1: Goeie oude bekende. Ek wil net, kan ek gauw iets vragen van jou, alsjeblieft, om voila.
0: Daar is hy, vraag van my.
1: Ik wil net, ik zal nu nou zeggen dat voorbereiding niet maken. Ik wil net vragen dat jullie vaak aan gedachten zijn lang. En dan moet nog kaap toe gaan naar de team.
0: Ja.
1: Waar? En jy moet geloof.
0: Ja.
1: Ek wil my God gewoon sjaaf en God als op sien.
0: Amen. Ja. Daar is hy.
2: Daar is hy, dankie vir die bel.
0: Daar is hy, een mooie gesiene naweek vir julle. En sterkte daar so. Daar is hy. Baie, baie dankie. Ja nee, ons weet nog nie wie die luister is hier, maar... soos die versoek is, ja, laat ons voorbidding doen, want ons moet aan niemand iets verskuldig wees hier, behalwe om mekaar lief te hê. Maar nou laat jy die ene keer gehoor, babas. Ja. Oh.
2: Yeah. Yeah. Nightbird. Oh.
0: Ek weet waarvan wacht jy. Jy wacht met die gedeelte.
2: Ja.
0: Hy kom nou, ook alvast. Ja.

0: Ja, inderdaad, almal van ons het 'n droom. Almal van ons het 'n hartsbegeerte. Met die wil van die Here hoor ons sien ons mekaar weer maandag. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak die beste van elke liewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. Bubbles?
1: Ja, nee, Paula.
0: Baie dankie, my boete.
1: Ja, nee, altijd a pleasure, man. Ja, nee, as ek, jy weet, ons vrijdag gaan ek altijd iemand een kopsie huis toe. Ja. So.
0: Dat is een goeie kopsie.
1: Een goeie kopsie. Ja, familie, een mooi en geseënde naweek vir julle allemaal. En ja, veilig wees, ne?
0: Dat is hy. Mooi blij allemaal. And remember, we don't like you, we love you. Celeste Babani bring vir ons die nuus om 6. En net daarna die antwoordenking en dan Jigse Pols saam met Jade.

Precies 6:00, hier is Les Babani met jou nuus weer en markaanwysers in Afrikaans. Hartlik goeie naam, Les Babani, al die pad vanaf Nuis na Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika.

Goeienaand, hier volg die volledige nuus om 6:00 ek is Celeste Twabane. Die Demokratiese Alliansie in Nysna sê die party is gereed om stabiliteit en aanspreeklikheid by die munisipaliteit te herstel na die inhegtenisneming van die voormalige uitvoerende burgemeester, munisipale bestuurder en hoof finansiële beampte oor beweerde korrupsie wat verband hou met 'n munisipale sekuriteitsdienste kontrak. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Nysna, Lavelle Davis, het die ondersoek verwelkom en gevra dat beide die strafregtelike ondersoek en die ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid sy volle verloop neem. Die party voer aan dat jare van koalisie, onstabiliteit en bestuursmislukkings tot verswakkende dienslewering bygedraai het en sy enige wanbestede openbare fondse moet verhaal word indien wangedrag bewys word. Die skrywer en taalaktivis Sumaya Petersen vier 14 jaar as skrywer en merk daarmee meer as 'n dekade se bydra tot die Afrikaanse taal, kultuur en erfenis. Petersen sê die mylpaal weerspieël jare van volharding en toewyding aan die bevordering van Afrikaans. Die herdenking volg op onlangse provinsiale erkenning, insluitend 'n toekenning as beste jong skrywer van die jaar en eerbewyse vir haar bydra tot taalontwikkeling. Sy is ook benoem vir die gesogte nasionale orde van Ikamanga. Petersen sê sy bly daartoe verbind om Afrikaans vir toekomstige geslagte te bevorder en te bewaar. George Munisipaliteit sê 'n alternatiewe diensverskaffer is aangestel om onderbrekings in die vervanging van chemiese toilette in informele nedersettings in Rosedale aan te spreek. Die munisipaliteit het inwoners se kommer erken en om verskoning gevra vir die ongerief wat deur die onderbreking veroorsaak is. Volgens die munisipaliteit bly sanitasie 'n noodsaaklike basiese diens en word maatreëls ingestel om te verseker dat die vervangingsprogram so gou moontlik hervat word. Die proses sal noukeurig gemonitor word om verdere ontwrigtings te beperk. Drie Weskaapse onderwysers het nasionale erkenning ontvang nadat hulle top eerbewyse by die 26ste nasionale onderwystoekennings in Johannesburg gewen het. Die wenners is Ntobi Fila van Pakamisani Primêre Skool in Plettenberg Bay vir uitnemendheid in inklusiewe onderwysleierskap. Daniel Bosch van Kosadi Primêre Skool in Goodwood vir uitnemendheid in graad R onderrig en Hoortseun Stegman van Laerskool Welgemoed vir uitnemendheid in tegnologie, ondersteunde onderrig en leer. Die Weskaapse onderwysminister Jacolon het die wenners geluk gewens en onderwysers reg oor die provinsie bedank vir hul bydrae tot onderwys gedurende onderwyser waarderingsmaand. Die Oudtshoorn munisipaliteit sê hy beplan om 5 miljoen rand se rampverligtingsbefondsing te gebruik om infrastruktuur te herstel wat vroeër vanjaar tydens erge storms beskadig is. Die befondsing wat deur die Nasionale Rampbestuursentrum beskikbaar gestel is, sal aangewend word vir herstelwerk aan die Kerkstraatbrug, die St. Johnstraat laagwaterbrug en verwante padinfrastruktuur. Munisipale woordvoerder Candice Bishkom sê goedkeuring word gesoek om befondsing wat oorspronklik vir reeds voltooide projekte toegeken is, te herallokeer. Bouwerk sal na verwagting begin sodra die nodige omgewingsgoedkeurings verkry is, met voltooiing teen Februarie 2027. Ten slotte kyk hier na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.68, die euro teen R18.76, die Britse pond teen R22.01, goud verkoop teen $4,183.08 per fyn ons. Brent olie $102.31 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $86,189.24. Daarmee teken die Eden FM nuus redaksie uit tot en met maandagoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabane, die weer volg net hierna.
volg die streeks weer vir vanaand en môre, Saterdag die 3de dag van Oktober 2026. Oudtshoorn ter Rustenburgdorp 13 met 'n maksimum van 17. George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 14, 15. Albertinia, Riversdale en Heidelberg 14, 17. Calitzdorp, Ladysmith en Zwart 12 met 'n maksimum van 15. Swellendam 12, 14 en Uniondale 11, 13. Vir meer besonderhede oor die weer kan u die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: A way to kickstart your weekend, a way to kickstart your Friday. Very nicely here. It is the sounds of Folklistic. Benzo's also on that one. A Million Sleazy and Optimistic Music ZA. It's called Goomba Fire. Before that, we gave you Zing Malo with Awe Ma. Shakes and Layers also on that song. Ladies and gentlemen, welcome to the baddest youth show in the land.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: sussik op soek na jou hart, is op het drummen.
1: My gedagtes is op jou 24/7, men a smiley kan nie opbou van. Sy sê rie dat ek my kop opbou in. So na jou sal ek kan ek sal ons liefde aan de loko. Ja, ek lijk zij te skam raak as ek so vir jou dobbou. En as ek in jou oog kijk, sien ek my toekomst in jou. Lief vir jou is woorde wat ek kieke aan nou van. My hart maak

0: What a confession, man. I know it's, it might not be as spicy as the others, maar is definitief iets wat ons allemaal deur gaan, soos ek vroeger gesê het. Ons allemaal gaan deur die oomblik, wat? Hoe voel jy oor het? Wat het jy al gaan doen, wat jy net so'n bietjie wegkruip, en jy bietjie, jy weet, jou ding doen. You know? Een breek van jou dagelikse activiteite. Een oomblik vir jouself. Dis ek maar die boodskapie vir hierdie week. Hierdie boodskapie vir hierdie week. Ja, ek het natuurlijk maar een oomblik nodig vir jouself. Maar allemaal als jy af op maar net geniet. Nie dat jy nie op jy reis kan geniet nie, maar ja, me time is also a great time. But there's no other time than the nightline, you know, right here on EDFM, every Friday between 10 and midnight, where we give you nothing but the best of music. And yeah, just in case you forgot.
1: When the night falls, the secrets come out. Join us on The Nightline. Music, on fashions, and vibes you won't find anywhere else.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.